0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Alkukesän aikana Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten, 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta. Ukrainan pitää sopia Patriot-ohjusten valmistukseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista Yhdysvaltojen kanssa. Vasta tämän jälkeen Ukraina voi aloittaa Patriot-ohjusten valmistamisen Ukrainassa. Näin sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, kun häneltä kysyttiin asiasta WhatsApp-sovelluksen kautta lähetetyssä tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Ukraina saa häneltä luvan alkaa valmistaa amerikkalaisohjuksia.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: auto? Miten voi...
1: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonka...
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: uutispäivästä.
1: Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut 37%, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35%. Tilastot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tämänvuotisesta naisjohtajakatsauksesta. Naisten määrä hallituksissa nousi niin suuri,

0: suurissa, keskisuurissa kuin pienissä yhtiöissä. Hallitusten sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Hallituksiin täytyisi nimetä vielä yhteensä noin 25 naista, jotta tasapuolinen sukupuolijakauma toteutuisi kaikissa hallituksissa. Sosiaaliturvaministerinä työskennellyt forssalaispoliitikko Sanni Grahn-Laasonen on saanut lapsen. Grahn-Laasonen kertoo asiasta Instagramissa. Hän kertoo päivityksessään, että poikavauva syntyi maanantai-iltana. Poika on Grahn-Laasosen kolmas lapsi. Grahn-Laasosen tilalle sosiaaliturvaministeriksi nousi kesäkuun puolivälissä kokoomuksen Karoliina Partanen. Grahn-Laasonen on ilmoittanut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
6: Aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
8: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
9: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
10: Puuvilla.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
5: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
4: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Nyt se tulee. Jätskiauto.
11: Kohta se on teidänkin pihalla.
12: Jätskiauto, jätskiauto.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
5: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
6: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: osoitteesta app.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
3: Ei voi olla totta.
2: Candy World. Juhu!
4: Maailman makein kaukkikauppa.
5: Candy World. Haaparanta.
2: Ja Uumaja.
6: Juhu!
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Puolustusvoimat rajoitti varhain perjantai-aamuna lento- ja merialuetta Kotkan edustalla. Kyseessä oli varotoimenpide, joka tehtiin mahdollisten droonien takia. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä, että rajoitukset olivat voimassa noin 4:00 alkaen, mutta ne purettiin hieman 5:00 jälkeen. Puolustusvoimien mukaan Suomen ilmatilassa ei havaittu drooneja. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut lähes 3 900. Asia selviää maan hallinnon torstaina julkaisemista luvuista. Reilu 2 viikkoa sitten tapahtuneissa järjestyksissä loukkaantui liki 17 000 ihmistä. Lisäksi lähes 18 000 ihmistä menetti kotinsa. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, mutta pelastusryhmät

0: poliisit ovat jo pääosin päättäneet eloonjääneiden etsinnät. Virallista arviota kateissa olevien määrästä ei ole kerrottu. YK arvioi 2 päivää järjestysten jälkeen, että 50 000 ihmistä olisi kateissa. Iranin entinen ylinjohtaja Ayatollah Ali Khamenei on haudattu Iranissa, kertoo Iranin valtion media. Khameneiin ruumis haudattiin perjantain vastaisena yönä kotikaupungissaan Mashhadissa useita päiviä kestäneiden hautajaisseremonioiden jälkeen. Torstaina 1000 ihmiset saapuivat Mashhadiin seuraamaan hautajaisia. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa. Hautajaisia siirrettiin Lähi-idän sodan takia. Khamenei johti Irania liki 37 vuotta. Tämän poikaa ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitettyä Mojtaba Khameneita ei nähty hautajaisissa. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä, lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messut päättyvät elokuussa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Puoli pilvistä ja poutaista tällä hetkellä. Lämpötila 15 astetta ja heikkoa lounaistuulta. Tämänhetkisen ennusteen mukaan pääosin on puoli pilvistä tänään. Aamupäivällä poutaa, iltapäivällä saattaa ripotella vettä. Päivän korkein lämpötila noin 22 astetta.
1: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hyvää huomenta, se on perjantai taas. Kello on 7:07 ja niin, 10. heinäkuuta. Mä eilen voivottelin sitä, että miten tää kesäaika tuntuu, että se menee aina niin hurjan nopeasti, mutta no, kai se jotenkin sitten meneekin. Kyllä noita kesäkuukausia tässä maassa vähän vähemmän on kuin talvikuukausia. Tai no, mitkä sitten lasketaan mihinkin kohtaan vuotta. No joo, okei. 10. päivä heinäkuuta joka tapauksessa Saiman ja Saimin nimipäivä. Oikein paljon onnea kaikille tuon nimisille. Tänään puhutaan muuten ryyppykävelystä. Kyllä, Minna Koivistoinen tulee mulle vieraaksi tänne 9.30 eli 9:30. Onko sä kuullut tällaisista? Näitä on jo itse asiassa pari vuotta järjestetty näitä ryyppykävelyitä. Mennään vähän kieltolain aikaa ja mä haluaisin Minnalta kyllä meinaan kysyäkin, että minkälaisia alkoholitarinoita sitten tästä kaupungista oikein löytyy, kun niitä ihan tällaiseksi ohjelmanumeroksi asti riittää. Tää siis 9:30. Martikalta kohta tulossa Toy Soldiers, mutta otetaan vähän tuoreempaa ennen sitä. Tämä seuraava on Alex Warrenin Fever Dream.

Tämä oli Martti kantoi Shoulders, kello on varttia yli 7. Oikein hyvää perjantai huomenta, Taru, täällä sun seurana. Täällä keskustassa aivan ytimessä Eetun aukiolla ravintola Bori on sulkenut semmoinen vajaa vuosi sitten ovensa, ja tuo rakennus on viettänyt tosiaan kohta vuoden päivät hiljaiseloa ihan tässä ytimessä. Mä aina välillä, kun tuosta ohi kävelen, niin mietin, että on se niin kuin jotenkin ihan äärimmäinen harmi. Tuo on niin kaunis toi rakennus ensinnäkin, että siihen nyt sitten ei tunnu yrittäjää löytyvän. Ja toi on todellakin tämä ravintola Bori myynnissä edelleen, mutta hirveän hintapudotuksen kokenut. Eli alun perin on lähdetty myymään 325 000 eurolla, ja tällä hetkellä hinta on 60 000 euroa, ja ravintolaa pyörittäneestä Foresta yhtiöstä on jätetty konkurssihakemus Satakunnan käräjäoikeuteen. Siinä on hakijana keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Jyrki Palojärvi, hallituksen puheenjohtaja, ei halunnut tätä tilannetta kommentoida Satakunnan Kansalle, ja tosiaan liiketoimintalaitteineen on ollut myynnissä nyt sitten viime elokuusta saakka. Mutta todella, niin kuin äsken sanoin, niin jotenkin ihan hirmuisen harmi toi kaunis tuo rakennus, ja aivan ytimessä tuommoinen niin kuin mukavan kokoinen, ei ole edes mikään valtavan suuri rakennus. Se olisi kyllä jotenkin, ottaisi nyt vaikka joku isompi ketju sitten se siitä haltuunsa, niin saata siihen jonkinnäköinen ravinteli pyörimään, mutta saapa nähdä, miten tässä käy. Hinta on kuitenkin tullut ihan järjettömästi alas. Nyt JVG:ltä jääpähän.

0: Jääpähän tarinoita, JVG, ja jääpähän. 7.20 näyttää kello. Semmoinen 15 astetta suurin piirtein ulkona tällä hetkellä lämpötila. Ja äsken näkyy, tai sanotaanko, että 20 minuuttia sitten sinistä taivasta tuosta sälekaihtimien lomasta. Mutta ei näy enää. Nyt on aika lailla pilvistä täällä Porin keskustassa. Mutta ei sada. Katsotaan, miten käy. Niin piti eilen iltapäivällä kovasti sataa, mutta ei kyllä ihan montaa piskoa alas tainnut tulla. Robbie Williamsia tulossa ihan kohta Supreme-biisillä startataan. Nelli Matula, Richard Marksia myös tulossa.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
2: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
3: Tarkastettu, kunnostettu, katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille! Autokeskus!
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Robbie Williamsilta soi Supreme 7.27 on kello justiinsa. Nyt oikein mukavaa perjantai-huomenta. Ravitsemuksen kanssa aina välillä pähkäilee itse kukin ja kaiken näköisiä trendejä, erityisesti tuolta sosiaalisesta mediasta, puskee aika ajoin pinnalle ja sitten kaiken näköisiä trendijuttuja sitten ihmiset, sanotaanko, että noudattaa tai ainakin pyrkii siihen. Mutta miten nyt esimerkiksi saisi tosi helposti kahta tärkeää ainetta, eli proteiinia sekä myöskin kuituja. Kuituja, jotka sitten meidän vatsa- ja suoliston hyvinvoinnista pitää huolta. IS.fi kautta menaiset jälleen hyvä fiilis -osiossa kysynyt tällaista asiaa ravitsemusterapeutti Kirsi Englundilta. Ja kyllähän toi kuitu ja proteiini esimerkiksi ne tasaa verensokeria ja lisää kylläisyyden tunnetta ja tuommoinen kuitupitoinen ruoka hidastaa hiilihydraattien pilkkoutumista tuonne verenkiertoon ja sen takia sitten esimerkiksi verensokeri nousee hitaammin. Ja sitten taas se proteiini eli tuttavallisemmin protsku käynnistää tämmöisen kylläisyyshormonin erittymisen ja pitää kylläisenä pidempään. Mutta mitä nyt sitten kannattaisi tankata lautaselle, jotta tolleen niin kuin mahdollisimman helposti tulisi hoidettua nämä kaksi, kuidut ja proteiini. Selvitellään sitä nelimatulan jälkeen. Tämä on hitaammin hautaan.

Hitaammin hautaan, Nelli Matula. Joo, proteiinin ja kuidun saannista oli tuossa puhetta. Ja nyt kun tietysti olisi ihana päästä mahdollisimman helpolla, niin mitä nyt pitäisi lautaselleen sitten mättää, jotta tosiaan sekä kuitua että proteiinia sinne kitusiinsa saisi sitten mahdollisimman helposti laitettua. Tähän vastaa ravitsemusterapeutti Kirsi Englund Menaisten sivuilla. Niin, mahdollisimman vähällä vaivalla molempia tärkeitä ravintoaineita. No, nyt tulee listaa. Sä voit laittaa, jos on kynä kädessä ja paperia lähellä, niin pistää ylös. Tai sitten korvan taakse tai toisenkin korvan taakse pystyy laittamaan. Näitä ei kauhean montaa nyt tuu. Pähkinät ja palkokasvit on sellaisia asioita, missä on kyllä sitten protskua ja kuitua molemmissa aika lailla mukavasti. Myöskin herneet. Herneet on ehkä vähän, en mä tiedä, niin kuin aliarvostettujakin. Niitä on tosi helppo vaikka pakasteherneitä heittää keittoihin, salaatteihin tai syödä vaan ihan sellaisenaan aterian lisukkeesta. Mutta kannattaa ottaa niitä herneitä. Eli tosiaan kaiken näköiset pähkinät ja palkokasvit, ja niissä on totta kai noissa myöskin pähkinöissä hyviä rasvahappoja. Täysjyvä leipä, no tätä aika moni suomalainen varmasti kyllä syökin. Se on hyvä, oikein oivallinen kuidun lähde, ja vähän siinä on proteiiniakin kyllä, mutta enimmäkseen kyllä kuitua. Sitten siemenet. Etenkin itse asiassa chian siemenet ja pellavan siemenet, niin hyvin kuitupitoisia tapauksia on. Ja oikeastaan nuo chian siemenet, ne saattaa olla toisille suomalaisille vähän vieraampia, mutta ne on oikein tehopakko. Kauksia. Nimittäin jos ajattelee chian siemeniä, niin kun aina noita mittoja laitetaan 100 grammaa kohden, niin niissä on jopa 34 grammaa kuitua ja 22 grammaa proteiinia, tosiaan 100 grammaa kohden, mutta niitä nyt ei suositella silleen niin kuin ihan hurjasti vedeltäväksi vuorokaudessa, eli semmoinen 1-2 ruokalusikallista päivässä, niin ei kannata sen enempää välttämättä sitten niitä ahtaa itteensä. Pellavan siemenet on ehkä monelle tutumpia. Ne on vähän jäänyt ehkä tuommoisten trendituotteiden jalkoihin, mutta on hyvä, ja myöskin saa kotimaisena noita pellavan siemeniä. Tässä tuli tämmöisiä pikkusia kuituproteiinivinkkejä, eli palkokasveja, pähkinöitä, siemeniä, täysjyvä leipää. Se on siinä. Tämä on Richard Marxin Hazard, tähän perään tulossa Taylor Swiftiltä Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor, 7.41 on kello. Ihan kohta pistetään Bruce Springsteenia soimaan tulossa Dancing in the Dark.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
3: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Kotihoito 100. Marja.
2: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
1: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Bruce Springsteen Dancing in the Dark, 7:47 on kello. Hei, mä pistän ihan kohta soimaan sulle erästä artistia, jota kuullaan myöskin Pori Jatseilla lauantaina 18. päivää, eli ensi viikon lauantaina päälavalla. Hän on USA:n John Legend. Itse asiassa yksi palkituimmista musiikin supertähdistä tämä tyyppi kuuluu harvinaiseen joukkoon, jotka on saanut Yhdysvaltojen 4 arvostetuinta viihdealan palkintoja. Palkinto oli musiikkialan Grammyn, elokuva-alan Oscarin, televisioalan Emmyn ja teatterin Tonyn. Aikamoinen. Tämän huomioon on saanut vain 15 taiteilijaa ja tosiaan John Legend yksi heistä. Onko sä menossa katsomaan lauantaina John Legendia muun muassa? Tulossa varmasti aivan upea keikka. Mutta ennen kuin pistetään John Legendin All of Me soimaan, niin kuunnellaan vielä Beemiltä ja Olavi Uusivirralta viimeinen tanssi.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
4: No hei!
5: Hei, ei mitään hätää.
4: Moi, kuinka täällä voidaan?
6: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
7: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
8: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Puolustusvoimat rajoitti varhain perjantai-aamuna lentoja merialuetta Kotkan edustalla. Kyseessä oli varotoimenpide, joka tehtiin mahdollisten droonien takia. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä, että rajoitukset olivat voimassa noin 4:00 alkaen, mutta ne purettiin hieman 5:00 jälkeen. Puolustusvoimien mukaan Suomen ilmatilassa ei havaittu drooneja. Espanjassa 20 ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Lähellä Almerian kaupunkia roihunneessa maastopalossa on vahvistettu ainakin 12 kuolonuhria.

0: Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. Toista sataa pelastajaa on sammuttamassa paloa. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti kuivan maaston. Espanjassa on kärvistelty helleaallon kourissa. Kuumista lämpötiloista on annettu varoituksia eri puolilla Andalusian aluetta. Iranin entinen ylin johtaja Ayatollah Ali Khamenei on haudattu Iranissa, kertoo Iranin valtion media. Khameneiin ruumis haudattiin perjantain vastaisena yönä kotikaupungissaan Mashhadissa useita päiviä kestäneiden hautajaisseremonioiden jälkeen. Torstaina tuhannet ihmiset saapuivat Mashhadiin seuraamaan hautajaisia. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa. Hautajaisia siirrettiin Lähi-idän sodan takia. Khamenei johti Irania liki 37 vuotta. Tämän poikaa ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitettyä Mojtaba Khameneita ei nähty hautajaisissa. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messut päättyvät elokuussa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Pilvistä on tällä hetkellä, mutta poutaista, lämpötila tuossa 16 asteen hujakoilla. Tämänhetkisen ennusteen mukaan perjantaista on tulossa pääosin puolipilvinen. Aamupäivällä poutaa ja iltapäivällä sitten 3 eteenpäin saattaa ripotella vettä. Tämän päivän korkein lämpötila noin 22 astetta.
1: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Ai että, millä kesäbiisillä starttasi tämä kasinaamu. Se oli Paradiisio Bailando. Kello on 8:08. Hyvää huomenta. Perjantai huomenta. 10. päivä heinäkuuta on tänään. Joo, hei, yrittäjäveljekset Kasper ja Jesperi Unnela, he pyörittää Café Pori Jatsia jo 6. kesää. Ja Jats-festivaalin aikana totta kai tapahtuu lähes joka ilta jotakin. Aluekin on laajentunut noin 4000 henkeä vetäväksi bilekeitaaksi. Mitä on luvassa? Jatsit starttailee pikkuhiljaa, niin tästä me kuullaan 8:30. Julle siis kävi eilen tuolla Café Pori Jatsissa Kasperia ja Jesperia haastattelemassa, ja nyt sitten kuullaan se näin aamulla 8:30. Olli Halosta seuraavaksi. Vähän rahaa, paljon rakkautta ja roksetteja siihen perään. It must have been love.

Roksettehan se soi Radioporin aamussa. Tämä oli It Must Have Been Love. Kello on varttia yli 8. Hyvää perjantai-huomenta. Taru täällä sun kanssa. Urheilun uutista tähän kohtaan Yle kertoo, että Ässien kasvatille puolustajasopimus NHL:n mestariseuran kanssa. Eli jääkiekon NHL-liigan mestaruutta kesäkuussa juhlinnut Carolina Hurricanes pitää kiinni nuoresta suomalaispuolustaja Aleksi Heimosalmesta. Kyllä. Ja tosiaan eilen Hurricanes kertoo tehneensä 23-vuotiaan Aleksi Heimosalmen kanssa ensi kaudesta sopimuksen. Ja Carolinan vuoden 2021 NHL-draftin toisella kierroksella varaama Heimosalmi ei ole vielä toistaiseksi päässyt pelaamaan NHL:ssä. Farmisarja AHL:ssä hän on pelannut Chicago Wolvesin kahdella viime kaudella reilu 100 ottelua. Tehojakin on tullut 9+22. Ja tosiaan Porin Ässissä pelasi ennen Pohjois-Amerikan kaukaloihin lähtöä, niin Ässissä täällä Purissa. Kyllä, kyllä. Tämä on hienoa. Aina tämmöisiä uutisia on ilo lukea. Toivottavasti pääsee sinne NHL:ään sitten pelailemaan. Ed Sheeranin Azizam seuraavaksi.

0: Ennen Ed Sheeranin Azizam-biisiä kerroin, että Assa kasvatti Aleksi Heimosalmi on tosiaan tehnyt Carolina Hurricanesin kanssa sopimuksen ensi kaudesta. Nyt 23-vuotias Aleksi Heimosalmi siis on pelannut Far AHL:ssä Chicago Bullsin kahdella viime kaudella. Ja Heimosalmi on voitti U20-ikäluokan MM-hopeeta vuonna 2022 ja valittiin vuotta aiemmin U18-ikäisten MM-kisoissa parhaaksi puolustajaksi jaettuaan sitten pistepörssin voiton tuolloin. Toivotaan nyt, että NHL-ura aukenee. Sitä nyt ei vielä tiedetä, että meneekö se nyt suoraan sitten tämä ura tuonne NHL-puolelle ensi kautena vai jatkuuko AHL:ssä. Se muuten vaikuttaa suhteellisen paljon myöskin kyllä Heimosalmen palkkaa, mutta se nyt jää vielä nähtäväksi. Ihan kohta soitetaan sulle Bossonin One in a Million, myöskin Haloo Helsinkiä tulossa.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Syksyn parhaissa bileissä mukana Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
5: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Bostonin One in a Million soi Radio Porin aamussa. Julle piipahti eilen Cafe Porin jatsissa ja yrittäjäveljekset Kasperi ja Jesperi Onnela on pyörittäneet Cafe Porin jatsia jo, tai tämä on kuudes kesä, kun sitä he pyörittää. Ja Pori Jats-festivaalin aikana totta kai tapahtuu lähes joka ilta. Ja aluekin on laajentunut noin 4000 henkeä vetäväksi bilekeitaaksi. Mitä kaikkea on luvassa? Siitä jatketaan Kasperin ja Jesperin kanssa. Halo Helsingin jälkeen. Tämä on Voiko enkelitkin eksyä?

0: Radio Pori, kaupungin ääni.
1: Porjats-festivaali jälleen kerran luvassa. Tässä kohtaa mennään torstaista aamupäivää. Aurinko paistaa nätisti Kirvin luodon Lehmuskujalla, eli Cafe Porjatsissa yrittää velekset Jesper ja Kasperi tässä paikalla. Hei, ennen kuin mennään jatsviikon humuun, kesä on startattu, heinäkuuta mennään, niin onko Cafe Porjatsissa kesä tähän saakka suunut kuinka? Mimmonen on ollut startti?
2: No on ollut ihan kiva startti, että totta kai kaikista suurin meidän vihollinen on toi sää. Että vaikka kesäkuussa on ollut kivoja hellepäiviä, niin ne valitettavasti on mennyt tuohon arkeen. Että ehkä ne viikonloput ei ole kaikista niin kuin kauneimpia ollut, mutta on sillä ihan ok lähtenyt.
1: Tuossa Jesperin kanssa puhuttiin siitä, että nyt on kuudes kesä, vuodet vieriin. Onko ollut kokonaisuudessa minkälainen reissu?
3: On ollut tosi opettava ja mielenkiintoinen ja joka vuosi oppinut uutta, ja se mikä tässä on ollut hienointa, niin että saanut tuottaa porilaisille elämyksiä, ja se mitä vaikka kesäkausina ja muutenkin, niin aina sitten ihmiset puhuu, että hienoa, että siellä on vaikka tuo artisti ja sitten on eri artistitoivuuksien mukaan sitten ollaan saatu täyttää niitä ja nähnyt iloisia naamoja, niin että kyllä tämä niinku semmoinen on, että mikä niinku, että jos tarvitsisi palatsee 2-1 vuoteen, kun ensimmäinen vuosi ollut, niin lähtisin kyllä uudestaan vieläkin.
1: Hei, teillä myös toiminta laajentunut Etelä-Kauppatorilla. Kalvi toimii nykyään, niin onko vaikuttanut tavalla tai toisella esimerkiksi Cafe Porjatsin toimintaan, että teidän konsernin toiminta on niin ikään laajentunut? Kasperi?
2: No sanotaan, että on se ollut kiva lisä siihen, että jos täällä Kirjuriluodossa sataa, niin se on kiva huomata, että niinku niitä samoja naamoja näkyy sitten tuolla keskusta Kalevipaikassa. Että on ihan kivaa niinku synergiaa tuu ja pystytään sitten niinku mainostaa molempiin paikkoihin vähän ristiin. Että ollaan kyllä huomattu, että ollaan saatu niinku molempiin paikkoihin uusia asiakkaita niinku tämän uuden ravintolan merkeistä.
1: Joo, ja käsittääkseni Kalvi siis toimii hyvin, varsinkin nuorempi kansa on löytänyt siihen torin varrelle.
2: Joo, se on oikeastaan, että me ollaan onnistuttu siinä ihan hyvin, että tavoitteena oli luoda semmoinen kiva viihtyisä ruoka- ja seurusteluravintola, ja nyt se on oikeastaan sitä, mitä me ollaan niin kuin ajateltu, että se pyörii ihan kivasti.
1: Täällä Cafe Porjatsissa, mitä noita artisteja on katsonut jo alkaneen kesän aikana, niin Jesperi, hiukan sitä nuorempaa bilekansaa houkutellaan. Onko mä oikeassa vai väärässä?
3: Joo, kyllä vain, että kyllä meillä näkyy myös ihan myös keski-ikäisiäkin keikoilla, mutta sanotaan kyllä, että niinku, nuorekasta menevää bilebändejä.
1: Porjats-viikko, ensi viikolla torstai, perjantai, lauantai nämä pääkonserttipäivät tuolla sekä Lokkilavalla että areenalla, mutta teillä tapahtuu, niin mitä tapahtuu, Jesperi?
3: Elikäs perjantaina meillä avaa Pori Big Bandi ja sen jälkeen iltakonserttina on Kledos sekä lauantaina on Mouhous. Keskiviikkona on Ares, torstaina Sarape, perjantaina Minttu sekä lauantaina Jaakko Kulta.
1: Niin ihan käytännön hommia, että kuinka siis homma toimii. Lippuja totta kai myydään, mistä niitä saa, niin ihan käytännön asioita. Kasperi.
2: Meillä ei ollenkaan ennakkolipumyyntiä, että me ehkä kutsutaan itseämme tämmöiseksi kesäiseksi yökerhoksi, mikä on ihan kiva lisää tuohon niin Porjats-festivaaliin. Meillä on kaikki liput tuosta ovelta, että sen verran on tilaa, että kaikki mahtuu kyllä sisään.
1: Kuinka paljon tämä summulti tilaa?
2: Täällä on muutamia tuhansia, olisiko 4000.
1: Tämä nyt on kuudes kerta ja kuudes kesä Porjats, niin onko se minkälainen viikko ja onko sillä teille minkälainen merkitys?
3: Sillä on kyllä tosi suuri merkitys, että puhutaan kumminkin vuoden tärkeimmistä viikoista ja toki edellyttää sitä, että paistaa aurinko.
1: No, lupas nättiä keli.
3: Joo, kyllä. Joo, tuossa kyllä Kasperin kanssa on joka päivä kyllä Foreca moneen kertaan auki ja ilmatieteen laitos ja sitten toivotaan, ettei siinä enempää ainakaan sadepisaroita olisi, mutta niin kuin sanoit, että kyllä niin kuin pelkkää aurinkoa ja sitä 2-3 ja 2-4 on ihan täydellinen festarikeli siis luvassa.
1: Hei, toki juoma nyt kiinnostaa aina kun juhlitaan ja musiikkia kuunnellaan. Teillä on täällä myös ruokaa. Jos on nälkä, niin palveleeko keittiö millä tavalla tässä festivaalin aikana?
2: Meillä on oma keittiö, meillä on 22.00 asti, mutta sitten meillä on täällä festivaalialueella, meillä on täällä premium hot dog ja sitten on blokki, missä on sitten festivaalikansa.
1: Niin, että on suolasta kaipaa,
2: niin
1: vielä.
2: Niin, kyllä, just näin, kyllä.
1: Hei, Jahka, jatsit on jatsailtu, kesä ei missään nimessä siihen pääty, niin Jahka on jatsit paketissa ja alue hiukan pienentynyt siihen tavanomaiseen, niin mitäs tapahtuu loppukesän aikana?
3: Meillä on siellä hyvä kattaus vielä bändejä, mutta varmaan semmoisena nostona haluaisin sanoa, elokuusta löytyy semmoinen norjalais huippudiitseen kuin Tungevaak, mikä sitten ihan ympäri maailmaa käynyt kymmenille ja sadoille tuhansille naamoilla käynyt soittamassa levyjä. Et se on semmoinen, mikä ehdottomasti kannattaa tulla katsomaan. Et ihan huikea show luvassa.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ani, jos puhutaan totta, kello on 8.42 ja ulkona lämpötila hätyyttelee kohta 19 astetta. Mukavasti on lämmennyt jo. Ira Smithia laitan sulle kohta soimaan tulossa I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Talberg.fi.
6: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.

0: Express.fi:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
3: Ei voi olla totta.
2: Candy World. Juhu!
4: Maailman makein kauppa.
5: Candy World. Haaparanta.
2: Ja Uumaja.
6: Juhu!
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
8: I could stay awake just to hear.

Aerosmithilta soi I Don't Wanna Miss a Thing. Kello on 8.48. Ja tässähän saa alkaa virittäytymään Porijats-tunnelmiin pikkuhiljaa, nimittäin nythän se alkaa. Itse asiassa tänään kello 18 Kirjurin luodon Cafe Porijatsissa pääsymaksuttomalla ikärajattomalla konsertilla. Pori Big Band esiintyy ja solisteina porilaislähtöinen Emma-voittaja Kadi Vija sekä myöskin sitten legendaarinen jatsmuusikko Eero Koivistoinen. Eli tänään se starttaa. Ai että, sitten mennään reilu viikko silleen niin kuin mukavassa jatsmeiningissä. Ja Pori Jatsin tuottaja Sanna Grönmark kertoo Satakunnan Kansalle, että hän toivoo, että totta kai, että sää on hyvä ja että ihmiset pääsee liikkumaan lavojen välillä. Että suurin osa ohjelmasta on pääsymaksutonta, joten vaikka nimi ei olisi tuttu, esiintyjän nimi ei olisi tuttu, niin kannattaa lähteä tutustumaan uuteen jatsiin, uusiin tekijöihin ihan ehdottomasti. Nyt The Weeknd laitetaan soimaan Save Your Tears.

The Weekend, Save Your Tears, kello on 8.53. Kohti uutisia mennään, totta kai kovaa vauhtia. Uutisotsikoita tuossa kello 9:00. Rakentaminen piristyi toukokuussa. Tässä on vuoden takaista toukokuuta sitten vertailukohtana käytetty. Ja valitettavasti Etelä-Espanjassa on maastopalossa kuollut toista kymmentä ihmistä. Ainakin nyt tällä hetkellä sellainen määrä tiedetään. CNN:n mukaan Israel jakoi Yhdysvalloille tiedustelutietoa Iranin suunnitelmasta Trumpin murhaamiseksi, johon on hurjaa touhua. Ja vielä Taiwanista uutinen, nimittäin Taiwanissa odotetaan laajenta taifuunia 30 vuoteen. Ennen kuin päästään uutisten pariin, niin kuunnellaan vielä Kisulta mahtava biisi. Tämä on Kohtalon oma.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Mulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Espanjassa toistakymmentä ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Lähellä Almerian kaupunkia roihunneessa maastopalossa on vahvistettu ainakin 12 kuolonuhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. Toista sataa pelastajaa on sammuttamassa paloa. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti kuivan maaston. Espanjassa on kärvistelty helleaallon kourissa. Kuumista lämpötiloista on annettu varoituksia eri puolilla Andalusian aluetta. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä. Taiwanissa taifuuni Bavin odotetaan iskevän osaan maata perjantaina ja lauantaina. Taifuunin voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja, mikä tekee siitä tällä tietoa suurimman Taiwaniin iskevän taifuunin 30 vuoteen. Tuulen voimakkuus on kuitenkin heikentynyt. Maanantaina Guamiin ja Pohjois-Mariaaneille iskinyt supertaifuuni Bavi

0: alennettiin myöhemmin taifuuniksi sen liikkuessa Tyynenmeren yli. Sadetta odotetaan Taiwaniin jopa metrin verran, mikä herättää huolta mahdollisista tulvista ja maan vyörymistä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Poutaista on melkein selkeää tällä hetkellä ja lämpötila hiukan alle 19 astetta. Tämänhetkisen ennusteen mukaan tästä perjantaista on pääosin tulossa puolipilvinen, tosin tämä aamupäivä nyt on melko selkeä. Iltapäivällä 3 eteenpäin saattaa sitten vettä ripotella ja päivän korkein lämpötila noin 22 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Kyllä, heippa rallaa täällä, sitä ollaan ja puolessa välissä on tämä perjantaiden aamulähetys. 10. päivä heinäkuuta on tänään ja kello on 9:07. Ryyppykävely, se on itse asiassa ollut aika suosittukin juttu täällä Porissa. Nämä aloitettiin 2024 nämä ryyppykävelyt. Oletko sä kuullut tällaisesta? Semmoinen opastettu kierros siis, jossa tutustutaan Porin ja vähän siinä samalla koko Suomenkin viinakulttuuriin sekä myöskin kietolain saloihin, ja näihin saloihin me sukelletaan 9.30 Minna Koivistoisen kanssa. Kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Tom Pettyä tulossa ihan kohta, Free Fallin, mutta laitetaan tuoreempaa musiikkia ennen sitä soimaan. Tämä on David Guettan, Teddy Swimsim sekä Tones and I'm Gone, Gone, Gone.

Tom Petty, Free Fallin, kello vartti yli 9. Oikein ihanaa perjantaita. Se on Taru täällä sun kanssa Radioporin aamussa. Ja semmonen vajaa pari tuntia. Meillä olisi vielä yhteistä reissua tänään jäljellä. Pistetään savaten tässä kohtaa aamua tuo vähän pidempi sääennuste. Aina kerran aamussa mä sen teen ja nyt näyttää sitten siltä, että. Jaha, okei, no niin. Jos nyt mennään ihan tähän viikonloppuun. Mun mielestä eilen kävi niin, että mä laitoin ennusteita tuulille täältä aamulähetyksen aikana, että iltapäivällä piti sataa ripotella oikeastaan vähän niin kuin koko ajan. Ja mun mielestä ei juurikaan tullut muutama ehkä sadepisara tuli. Että saa nähdä nyt sitten, miten tänään käy, koska aika lailla samantyyppistä säätää lupaillaan tälle päivälle, että tuossa sitten iltapäivällä 3 eteenpäin sadetta tuppaisi. Lauantai eli huominen päivä, hellepäivä tulossa pääosin. Tuommoinen puolipilvinen, melko pilvinen, 25 astetta eikä pitäisi sataa, sunnuntaina 24 astetta, mutta siellä nyt kyllä sitten aamupäivän aikana vähän ripottelee vettäkin ja näköjään illallakin. Ja sitten jos kurkataan vielä toi sunnuntai, niin se nyt taisin sanoa, siis nimenomaan äsken sunnuntaita, mutta maanantaista eteenpäin, ainakin tuonne ensi perjantaihin asti, lähes hellä lukemia ja aurinko paistaa. Nyt Viiviltä USA.

0: Viiviltä soi USA, oikein hyvää perjantaita. 9.19 näyttää kello. Britney Spearsia kuunnellaan, hei, ihan kohta Arttu Viskaria sen jälkeen, mutta tosiaan Britneyltä Every Time.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.

0: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
3: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
4: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 € ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Britney Spears Every Time soi Radioporin aamussa. 9.26 näyttää kello. Ja nyt kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla, nimittäin kohta sukelletaan kieltolain ja salakapakoiden maailmaan Minna Koivistoisen kanssa, nimittäin ryyppykävelystä puhutaan. Arttu Viskarin Elämänkova koulu kuitenkin soi ennen sitä.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Se oli Arttu Viskari, Elämän kova koulu. Ja nyt hypätään kieltolain salakapakoiden maailmaan. Tervetuloa ryyppykävelyiden pitäjä Minna Koivistoinen.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Pirtukauppaa, viina, trokareita ja salakapakoita. Minna, näistäkö on Pori historia tehty?
2: Muun muassa niistä ja itse asiassa aika vaikuttava historiakin vielä. Pori ja Turku on ollut niitä paikkoja, missä on viinaa tuotu sitten sisään miljoonia ja miljoonia litroja.
1: Hyvänen aika. Mistä tätä tietoa on ammennettu? Mistä sä oot sitä kerännyt?
2: No, mä oon aina ollut semmoinen historian tykkääjä, eli luen aika paljon. Sitten kun innostun ja joku aihe rupeaa kiinnostamaan, niin kyllä kirjallisuus on se kaikista paras. Eli oon lukenut paljon tutkimuksia ja kaiken näköisiä teoksia, mitä löytyy, että niistä ehkä nyt pääasiassa löytyy.
1: No, ryyppykävelyissäkin tosiaan hypätään tämmöiseen kieltolain aikaan ja kieltolain hengessä mennään. Niin jos nyt mietitään tätä kieltolakia, niin millaisia vaikutuksia sillä oli ihmisiin silloin ja tähän alkoholikäyttäytymiseen aikanaan?
2: No kyllä se oli aika semmoista kaksinaismoralismia pidettiin yllä, eli kansalta vietiin viinat ja sitten kuljetettiin vaikkapa valtioneuvostoon ja siellä juhlissa sitten juotiin. Eli kyllä siinä aika paljon poliski katsoi sormien läpi tilannetta ja kansahan piti sitä ihan vitsinä, eli kieltolaista tuli virallinen kiertolaki kansankeskuudessa.
1: Aivan, mutta miksi Pori? Sä sanoit äsken, että Pori ja Turku on ollut oikein niitä kunnon paikkoja, niin miksi?
2: Joo, no sen takia, että meillä oli tosi hyvät yhteydet. Tuossa rannassa oli helppo tuoda sitä viinaa sisään ja kansainväliset vedet on tuossa kupeessa, mistä sitä haettiin emolaivoista ja meillä oli hyvät yhteydet sitten tuonne sisämaahan ja junilla vietiin, hevosilla vietiin, milloin milläkin sitten.
1: Joo. Ryyppykävelyitä, mitä sä tosiaan pidät muun muassa, niin tää on nyt kolmas kesä, kun näitä ryyppykävelyitä järjestetään. Kysyntää ilmeisesti riittää ja porilainen ryyppyhistoria kiinnostaa. Osaatko sanoa miksi?
2: No mä luulen, että se on yksi osa meidän rikoshistoriaa myöskin ja sitten siellä on paljon sellaisia temppuja, mitä tavallinen kansa keksii. Eli se oli semmoista kansan huvia, miten saatiin salakuljetettua ja piilotettua sitä viinaa. Eli siitä löytyi ihan valtava määrä erilaisia tarinoita.
1: Onko joku semmoinen paikka, miten on voitu piilottaa, minkä voisit tässä kohtaa paljastaa?
2: No niitä on ihan älytön määrä.
1: Anna joku.
2: No kaiken näköiset kivikot ja jopa navettoja kun rakennettiin, niin sinne tehtiin maahan jo valmiiksi semmoinen pohja, että viinakanisterit saatiin sinne sitten laitettua ja päälle jotakin. Et se oli ihan mielikuvituksella, ei ollut rajoja.
1: Ihan, joo, kyllä, ei todellakaan. Hei, jos nyt puhutaan siitä ryyppykävelystä, joita sä järjestät, niin kuinka pitkä tämä kierros on? Kauanko se kestää ja kävelle mennään, niin millaiseen aikatauluun varaudutaan?
2: Joo, no se on semmoinen tunti 4-5, 2 tuntia vähän ryhmän kävelyvauhdista riippuen, eli sen mukaan mennään ja kävellään ehkä semmoinen reilu 2,5 kilometriä. Et kävelyvauhti on paikotellen on vauhdikas, että käydään paikoissa, missä esimerkiksi on kuuleman mukaan sijainnut salakapakoita ja muuta tähän kyseiseen ajankohtaan liittyviä erityisiä tapahtumia.
1: Minna, tämä kierros päättyy salakapakkaan ja teemaan sopien voi tilata esimerkiksi plöröä tai kovaa teetä. Mitä herkkujuomia nämä oikein on?
2: No, niitä 1920-luvun salaisia juomia, eli kahvin joukkoon lurautettiin tietty määrä 96% pirtua. Ja kova tee tietysti korkeassa lasissa tarjoten ja puolet pirtua ja puolet teetä, joten sen voi ajatella, että useampikin henkilö varmaan henkes menettänyt tuossa hommassa, mutta
1: oi,
2: näin se meni.
1: Melko kovaa kyllä kama oli. Hei, muun muassa tänään on illalla ryyppykävely. Sanoit tuossa ennen haastattelua, että saattaisi muutama paikka olla tähän iltaan vielä vapaa.
2: Joo, muutama paikka on nopeimmille.
1: No kerrohan nyt, että mistä voi paikan varata, jos ei nyt tänään pääse, niin jatkoakin ajatellen.
2: No esimerkiksi menee kummituskaavely.fi-sivulle ja siellä on sitten verkkokauppa, pystyy ostamaan lippuja ja toinen vaihtoehto on Visit Porin verkkokauppa.
1: Kiitos Minna Koivistoinen ja ei muuta kuin sellaista rapsakkaa ryyppykävelyä.
2: Kiitos.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tämä oli Ray Daltonin Blood Running. Kiitokset vielä Minna Koivistoiselle haastattelusta. Me Minnan kanssa tuossa hetki sitten puhuttiin pirtukaupasta ja viinatrokareista, salakapakoista. Minna Koivistoinen järjestää siis täällä Porissa ryyppykävelyitä. Ja jos tämmöinen aihe kiinnostaa nimenomaan Porin historian valossa, niin kannattaa käydä tutkiskelemassa, milloin näitä kävelyjä on. Visit Porin sivuilta saattaisi muuten löytyä myös, ja sitten ihan kummituskavely.fi-sivuilta. No, on mielenkiintoista juttua nimittäin kierroksella luvassa.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Todella menevää.
9: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Käynnistynyt.
13: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, se olisi pikkasen helpompaa.
14: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
15: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
16: Sukeltakaa syvemmälle.
17: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Alfa Villeltä soi Forever Young. Maanantaina uutisoitiin siitä, että täällä Porin kaupungin työntekijää uhattiin aseellisesti kesken työnteon. Tosiaan Lounais-Suomen poliisi nyt sitten jatkaa Porin kaupungin työntekijään kohdistuneen aseellisen uhkauksen tutkintaa. Tästä kirjoittaa Yle. Poliisi epäilee täysi-ikäistä miestä laittomasta uhkauksesta ja törkeästä ampuma-aseen rikoksesta sekä muista lievemmistä nimikkeistä. Ja poliisin mukaan kaupungin työntekijää oli uhattu aseella kesken työpäivän maanantaina tuolla Sampolassa ja uhkaamisen jälkeen epäilty oli paikalta poistunut ja siinä ei tilanteessa sitten onneksi mitään sattunut. Epäilty kiistää teon ja hän on ollut kiinni otettuna, mutta nyt on sitten päässyt vapaaksi, mutta tutkinta tästä asiasta jatkuu. Jatkamme kaupungin parhaalla musiikilla. Totta kai tämä on Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help TikTokilta tulossa minne vaan tämän jälkeen.

Se oli TikTok ja minne vaan. Kohti uutisia mennään. Kello on nimittäin 9:55. Myös totta kai paikallisia säätietoja luvassa. Mutta ehditään tää Laura Branniganin Gloria kuuntelemaan vielä ennen sitä.

0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
13: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
15: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Idea Park.
18: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
19: Felix, Felix, Felix.
18: Majoneesit. Eli
20: herkkuja ruokapöytään.
21: Radio Pori. STT:n uutiset.
22: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élyséellä. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä. Helsingin Kruunuvuoren rannassa toukokuussa kadonneen intialaisopiskelijan etsintä

0: Ja ei tällä erää jatketa, kertoo keskusrikospoliisi. Etsinnöissä löytyi eilen vainaja, jota ei ole vielä tunnistettu. Rikosylikomisario Olli Töyräs kertoo STT:lle, ettei etsintöjä ole tarkoituksenmukaista jatkaa, koska alue on tutkittu jo laajasti ja ensin halutaan selvittää löytyneen vainajan henkilöllisyys. Töyräs sanoo, että tämänhetkisen tiedon valossa asiassa ei epäillä rikosta. 18-vuotias mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupasta.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Poutaista on ja melkein selkeääkin tällä hetkellä. Lämpötila parikymmenen asteen paikkeilla. Ennusteen mukaan tästä perjantaista on tulossa pääosin puolipilvinen. Tämä aamupäivä tosin on kyllä melko selkeä. Iltapäivällä 3 eteenpäin saattaa ripotella vettä, mutta sitten ilta 9 eteenpäin jälleen poutaa luvassa. Ja päivän korkein lämpötila noin 23 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei, täällä sitä ollaan ja viimeistä tuntia viedään. Kello on ihan kohta 8 minuuttia yli 10. Mukavaa perjantaita. Tänään on heinäkuun 10. päivä Saimalla ja Saimilla on tänään nimipäivät. Oikein lämpimät nimppari-onnittelut lähtee täältä studiosta. Kamradia tulossa seuraavaksi melko uutta musiikkia. Be Mine on biisin nimi ja siihen perään Iki Vihreä Adelen Hello.

Adele ja hello. Kello on ihan justiinsa varttia yli 10, oikein mukavaa perjantaista aamupäivää. Käytätkö, tai kun lapset on ollut pieniä tai onko sulla pieniä lapsia siellä kotona, niin ostatko kotimaisia lastenvaatteita? Nimittäin Satakunnan Kansa kirjoittaa tuoreeltaan tämmöisestä asiasta, että suomalaisten lastenvaatteiden kysyntä on huippuvuosista hiipunut, kysyntä on hiipunut. Esimerkiksi suurimmista merkeistä Kukkuun ja Metsolan liikevaihdot on ja tulokset on laskenut tasaisesti 3 viime vuoden aikana ja tuo Kukkuu vetosi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa asiakkaidensa ostohaluihin viimeksi toukokuussa julkaistulla avun pyynnöllä. Ja toki myöskin osa tunnetuista suomalaisista merkeistä on myös päättänyt luopua lastenvaatteiden valmistuksesta. Kaiko lopetti lastenvaatteiden valmistamisen viime vuonna ja keskittyy vaan naisten mallistoon. Ja viime vuonna konkurssin tehnyt Papu Design jatko toimintaansa tänä vuonna ilman lastenvaatteita. Mutta niin, tämä on varmasti semmoinen trendi kyllä, mihin suuntaan ollaan menossa. Ulvilassa toimiva Hupi lastenvaateyritys yhä luottaa tuotteeseensa, kyllä, mutta tosiaan kyllä se näkyy myös tuolla Ulvilassa toimivassa Hupi-yrityksessä se, että suomalaisten lastenvaatteiden kysyntä on laskenut noista huippuvuosista. Ja Hupin yrittäjä Eeva Rahikainen kertoo Satakunnan Kansalle, että kuluttajien asennemuutos ja taloustilanne on vähentänyt ostamista, mutta hiukan tuo keväämyynti on sitten piristynyt. Ja Rahikainen aikoo jatkaa vaatteiden valmistamista Suomessa Ulvilassa, eikä toistaiseksi ainakaan aio luovuttaa. Se on hieno asia. Näitä luottamuksen osoituksia tälläkin alalla varmasti tarvitaan, mutta kyllä mä ymmärrän tuon, että kyllähän se kotimainen laadukas lastenvaate, niin se on kalliimpi ja se raha-asiat on sitten monelle nämä talousasiat sellaisia, mitkä sitten loppuviimeksi asioita ratkaisee. Nyt jatketaan Olli Halosen musiikilla. Tämä on Pohjola.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen, Pohjola. Chris Isaacin Wicked Game tulossa ihan kotvasen kuluttua. Kello on 20 minuuttia yli 10. Oikein mukavaa perjantaita.
2: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhimaan.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan!
14: Olipa hieno hyppy.
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Alkoiko sulla ylävartalo hiukan keinumaan ton biisin tahdissa? Se oli Chris Isaacin The Wicked Game. Mä vähän keinun vieläkin. Ei meinaa pysähtyä nyt millään. 10.27 on kello. Taru täällä sun kanssa semmonen puolisen tuntia vielä. Ja puhutaan tyylistä ihan hetkisen kuluttua vähän enemmän ja nimenomaan kynsistä. Nimittäin kynnet ja tämmöinen, voisiko sanoa kynsitaide, on monille tapa jollakin tavalla ilmaista itseensä ja kynsien laittamisesta on kiinnostuneita niin nuoret kuin vähän vanhempikin väki. Mutta joo, mitä kynsitaiteelle, kynsityylille kuuluu tällä hetkellä? Tästä lisää Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen jälkeen. Tämä on tietenkin Liekin heitin.

äänet ja kynsitaide on osalle semmoinen tapa ehkä jopa ilmaista itseensä, ja tuosta kynsien laitosta kyllä on ihan kaikki ikäluokat kiinnostunut. Ei nyt joka ikinen, mutta kyllä niitä löytyy. Ja kynsimieltymysten avulla on itse asiassa joskus jopa yritetty jaotella sukupolvia toisistaan. No niin, on esimerkiksi kynsien mallista ajateltu, että siitä sitten tietää, että minkä ikäinen tyyppi on oikein kyseessä. No joo, en mä nyt siihen ota kantaa, mutta is.fi kautta Menaiset nyt tästä kynsiasiasta kirjoittaa tyyliosastolla. Ja nyt ilmeisesti kynsirintamalla kuohuu. Nimittäin täysin laittamattomat ja luonnolliset tai niiden näköiset kynnet on tällä hetkellä muotiväen suosiossa. Okei. Nimittäin nyt sitten New York Times muun muassa kertoo, että tällä hetkellä on trendikästä käyttää kynsissä ainoastaan väritöntä vahvistavaa kynsilakkaa tai korkeintaan läpikuultavaa lakkaa, joka on semmoinen haalean helmiäinen tai lähellä omien kynsien väriä. Eli kyseessä on ikään kuin tämmöinen luonnollinen meikitön meikki, mutta kynsille. Kyllä, joo, okei. Näinhän se menee, muoti vaihtuu tässäkin. Mutta jos nyt siis tykkää tällaisista näyttävistä, kenties pitkistä, värikkäistä, erikoisesti maalatuista kynsistä, niin mua ei ainakaan silloin henkilökohtaisesti kiinnostaisi yhtään se, että mikä on muotia milloinkin, vaan nimenomaan se, että mikä itsestä tuntuu hyvältä. Mutta sitten joskus voi tulla tämmöinen vaihto näihin nakukynsiin esimerkiksi ajankohtaiseksi, jos jostain syystä joutuu luopumaan kynsisalongeissa käymisestä tai vaikka niistä geelikynsistä sitten. Eli ei se ole siis nyt ollenkaan huono juttu, jos tämä on nyt muotiasiantuntijoiden suosioissa tämmöiset niin sanotut nakukynnet. Ja totta kai se ehkä rahapussissakin saattaa tuntua se, että ei siellä kynsisalongissa sitten välttämättä tarvitse hypätä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin edelleenkin ehdottomasti kannattaa miettiä siitä, että mitä itse tykkää. Minä ainakin vetäsin eilen silleen niin kuin heinäkuun kunniaksi semmoiset oranssin punaiset lakat kynsiin, ja mä käytän kyllä itse ihan tosi harvoin kynsilakkaa, mutta nyt oli semmoinen fiilinki. Piti pistää vähän punaa kynsiin, ei pistetty huuliin, mutta kynsiin. Jatketaan Elton Johnin biisillä, tämä on Can You Feel the Love Tonight? Eveliina tulossa tähän perään.

0: Tämä oli Evelinan kirsikat. Kello on 11:20. Sen aikaa sitten vielä Taru olisi täällä sun seurana tätä perjantai-aamupäivää viettämässä. Kiva, että sä oot siellä menossa mukana. Modern Talkingia tulossa ihan kohta, Brother Louis.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
11: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Modern Talking, Brother Louie, kello on 10.46, Taru sun kanssa vajaa vartin vielä tänä perjantaina. Porin kaupunki näkyy Pori Jatsin pääsymaksuttomassa ohjelmassa ja myöskin Jatskadulla. Nimittäin Etelärantaan nousevalta Jatskadulta löytyy Porikontti ihana koko Pori Jatsin ajan. Pori-brändituotteita, matkailuneuvontaa totta kai myöskin saatavilla kontilta joka päivä. Sieltä voi napata luettavaksi vaikka kaupungin sytyket asukaslehden tai sitten hankkia itselleen tyyliä, nimittäin porittajat paitaa tai sitten kangaskassia. Mä itse haikailen kyllä porittajat paitaa tai sitä kassia. Mä en nyt oikein ole vielä päättänyt, että kumman mä haluaisin. Mutta Porikontti auki on tiistaina ensi viikolla kello 15.19 ja sitten keskiviikosta lauantaihin. Keskiviikosta lauantain 11.19, kyllä, eli ensi viikon tiistaina sitten aukeaa ja esimerkiksi niitä porittajatuotteita sieltä sitten ostettavissa. Jatketaan Alex Warrenilla, tämä on Troubled Waters.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, kello on 11:05 ja niin se on meidän yhteinen matka tämän perjantaina, itse asiassa tämän viikonkin osalta done, mutta totta kai Julle jatkaa sun seurana kello 13:18. Uutisia, 11 uutisia tulossa kohta ja säätietoja Nylon Beatiltä. Ihan mahtava kesäbiisi kuitenkin ennen sitä. Tää on Kuumalle hiekalle. Ja nyt mä toivottelen sulle oikein hyvää perjantai jatkoa ja ihan mahtavaa viikonloppua. Moikka!

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold luottokortilla ja saat cashback edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Pori. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élyséellä. Espanjassa 20 ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Lähellä Almerian kaupunkia roihunneessa maastopalossa on vahvistettu ainakin 12 kuolonuhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. 200 pelastajaa on sammuttamassa paloa. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti kuivan maaston. Espanjassa on kärvistelty helleaallon kourissa. Kuumista lämpötiloista on annettu varoituksia eri puolilla Andalusian aluetta. Taiwanissa taifuuni Bavin odotetaan iskevän osaan maata perjantaina ja lauantaina. Taifuunin voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja, mikä tekee siitä tällä tietoa suurimman Taiwaniin iskevän taifuunin 30 vuoteen. Tuulen voimakkuus on kuitenkin heikentynyt. Maanantaina Guamiin ja Pohjois-Mariaaneille iskinyt supertaifuuni Bavi alennettiin myöhemmin taifuuniksi sen liikkuessa Tyynenmeren yli. Sadetta odotetaan Taiwaniin jopa metrin verran, mikä herättää huolta mahdollisista tulvista ja maanvyörymistä.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Poutaista melkein selkeää tällä hetkellä, lämpötila semmoinen 21 astetta ja tämänhetkisen ennusteen mukaan tämä perjantai on pääosin puolipilvinen. Iltapäivällä 3 eteenpäin saattaa vettä ripotella, mutta ilta 9 eteenpäin jälleen poutaa luvassa. Päivän korkein lämpötila 23 astetta.
0: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
2: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
6: Ei voi olla totta.
5: Candy World! Juhu!
7: Maailman makein kauppa.
8: Candy World, Haaparanta.
5: Ja Uumaja.
9: Juhu!
10: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
11: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
12: Jätskiä tuo jätskiauto.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
1: On helppo.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä. Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Soita aina 112. 100 lähellä sinua.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-Aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä, lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun.

0: Messut päättyvät elokuussa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Tuommoista puolipilvistä, melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila 22 asteen tienoilla ja tämänhetkisen ennusteen mukaan tämä perjantai on pääosin puolipilvinen. Iltapäivällä 3 eteenpäin saattaa vettä ripotella, mutta sitten ilta 9 eteenpäin jälleen poutaa luvassa. Päivän korkein lämpötila noin 23 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaama kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kotihoito 100, Marja.
4: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
3: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
7: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuppas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymy huulille

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élysées'llä. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin Ässät kertoo, että kaksinkertainen Suomen mestari Kasimir Jürgens siirtyy Ässiin. Yksivuotisen sopimuksen Ässien kanssa tehnyt 31-vuotias puolustaja on voittanut Tapparassa 2 Suomen mestaruutta ja 1 CHL-mestaruuden. Liigassa Jürgens on pelannut 397 ottelua tehoin 29+76. Ässien mukaan puolustaja tuo joukkueeseen johtajuutta sillä kaudella 24-25. Hän oli Turun palloseuran kapteeni ja viime kaudella sama tehtävä toistui Lahden Pelikanssissa.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Mukavaa perjantaita, semmoinen 20-21 astetta perjantaisessa iltapäivässä puolipilvisessä kelissä mennään. Ei pitäisi sataa lännenpuoleista tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna lauantaina puolipilvistä, osin pilvistä, ei pitäisi sataa ja päivälämpötila noin 24 astetta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa perjantaita 10. päivä kuluvasta heinäkuusta kaikkien Saima- ja Saiminimisten nimpparipäivä. Tämmöisessä vähän pilvisessä kelissä mennään, mutta kaikeksi onneksi on tämmöinen mukava lämmin reilu parikymmentä astetta olisi tänään tarjolla. Jatsit alkaa tänään ainakin osaksi. Kävin tuossa aamupäivällä Barkolla Antikaisen Kimmoa morjestamassa ja puhutaan Barkosta ja jatseesta ja jatskaudusta tuossa sitten hiukan myöhemmin kello 16 jälkeen meidän Instagramista muun muassa löytyy video, missä Kipi Hantikainen vetää vähän dingoa, kun dingo ensi viikon keskiviikkona Barkolla keikalla. Nyt Alex Warren, Fever Dream, Kaija Koolta, minun tuulessa soi.

0: sinun silmäsi. Tämä
1: oli Kaija Koota, tämä minun tuulessa soi jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut 2026. Nämä on käynnissä eilen puolivälierät liikenteeseen Ranska-Marokko-ottelu ja Ranska lopulta sitten Marokon voitti lukemin 2-0. Eli Ranska on jatkossa. Tänään jatketaan kello 22.00 Espanja-Belgia ja suurella todennäköisyydellä Espanja varmasti ton kyseisen kamppailun vie. Katsotaan millä tavalla käy, mutta illalla kympiltä sitten tosiaan tuo Espanja-Belgia-ottelu. Norja kohtaa Englannin viikonlopun aikana, itse asiassa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tasan puolilta öin, ja sitten silloin sunnuntaina aamuyöstä 4:ltä Argentiina-Sveitsi olisi luvassa, mutta tänään ehtoolla Espanja-Belgia.
2: Paikallinen Radio Pori.

0: Tämä oli Mann Smith ja Nice to Meet You. Perjantai-iltapäivä jatkuu ruotsalaisella musiikilla. Meillä olisi Roxetten Listen to Your Heart luvassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila. Mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299, tuukko hakee?
5: En.
3: Tule puhiloon.
6: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
13: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

pelaaja uutisia tänään on Ässistä saatu. Tuossa itse asiassa jo eilen ja edellispäivänäkin pukukoppi huhut kertoivat siitä, että Kasimir Jürgens olisi Ässien mies. Ja näin tänään myöskin sitten Ässiltä vahvistus siihen. Puolustaja siirtyy patapaitaan yksivuotisella sopimuksella ja Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen kertoo tiedotteessa, että Jürgens on luotettava ja kokenut puolustaja, jonka vahvuudet puolustus- ja kamppailupelissä ovat arvokkaita joukkoille. Hän tuo meille johtajuutta ja kokemusta voittamisesta. Ja Jürgens siis on toiminut sekä pelikanssin että Tepsin kipparina. Ja Jürgens kertoo tuossa tiedotteessa odottavansa innolla pelaamista Porissa ja perinteikkäässä organisaatiossa ja kommentoi, että edessä on iso kausi suomalaisessa liigakiekkoilussa, niin pyrin auttamaan joukkuetta kaikilla mahdollisilla keinoilla. Mutta joo, Kasimir Jürgens yksivuotisella sopimuksella Porin Ässiin. Ja ei tässä kauaa nokka tuhise, kun kausi starttaa ensimmäinen päivä syyskuuta, olisi Kärpät Ässät luvassa ja ensimmäinen kotipeli sitten 4. päivä syyskuuta perjantaina ja silloin täällä kotona vastassa on Ilves ja totta kai kaikki matsit tältä taajuudelta Jussi on selostamana. Nyt Coldplay.

0: Se oli Coldplaytä se ja Feels Like I'm Falling In Love. Mä en tiedä, muistaaks tällaista tapausta. Huhtikuussahan tuolla Samkin kampuksella oli iso poliisioperaatio mahdollisesti aseistautuneena liikkuneen henkilön vuoksi. Ja maastopukkoinen epäilty otettiin kiinni läheisestä kaupasta ja ase sitten lopulta paljastui leikkiaseeksi. Tuolloin tapauksen taustoista oli kertoa vain vähän. Nyt Satakunnan Kansan selvitys paljastaa sitten epäilystä uutta tietoa, että tämä leikkiaseen kanssa liikkunut mies oli Samkin opiskelija, noin 25-vuotias Sri Lankan kansalainen, joka aloitti opintonsa Porissa vuonna 2023. Ja tämä kyseinen kaveri oli joutunut poliisin kanssa tekemisiin jo aiemminkin. Viime vuoden joulukuussa 25 sai sakot ajettuaan Satakunnan katua väärään suuntaan Tietyömaan kohdalla. Mies valitti sakoista. Hänen mukaansa puutteelliset liikennejärjestelyt pakottivat hänet rikkomaan ajokieltoa vaaratilanteen välttämiseksi ja käräjäoikeus tämän valituksen nyt hylkäsi. Ja tämä miehen auto oli rekisterinumeron perusteella sama keltainen Beugeot eli Peugeot, jota poliisi tutki Samkin operaation yhteydessä. Ja poliisi tutki tämän operaation yhteydessä pitkään myös sen kaupan ilmoitustaulua, jossa mies otettiin kiinni, ja SK:n tietojen mukaan ilmoitustaululla oli miehen kuvalla varustettua materiaalia, jonka tarkempi sisältö ei ole toimituksen tiedossa, ja erikoista materiaalia mies on jakanut myös sosiaalisessa mediassa, ja julkaisussa on satanismiin viittaavia piirteitä, kuten pentagrammi pitkäsarvisen vuohen tai pässin päässä sekä aseisiin ja sotilaisiin liittyvää kuvastoa, ja yhden kuvan mies kertoo ottaneensa Samkin oppitunnilla. Kuvassa näkyy kansio, jossa on pääkallo, hirsipuu ja sinhalan kielistä tekstiä. Ja 1,5 viikkoa tämän Samkin operaation jälkeen mies julkaisi tekoälyllä luodun kuvan, jossa hän makaa haavoittuneena sotilaspuvussa Neitsyt Mariaa muistuttavan hahmon sylissä. Ja paikkatiedoksi hän merkitsi kaupan, jossa poliisi sitten otti hänet kiinni. Ja poliisi uhkasi Samkin kiinniottotilanteessa epäiltyä aseella, mutta tilanne sujui poliisin mukaan rauhallisesti. Kukaan ei loukkaantunut ja kiinniotettua opiskelijaa epäillään edelleen vain yhdestä rikoksesta, toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta, ja järjestyslaki nyt kieltää yleisellä paikalla ampuma-asetta tai räjähdettä erehdyttävästi muistuttavat esineet. Tämän tapauksen esitutkinta on kesken. Poliisi ei vahvista epäiltyä koskevia yksityiskohtia, kuten ikää tai kansalaisuutta, mutta näin Satakunnan Kansa kertoo. Elokuun jatkaa. Tämä on Saatila ja Ella Länglien tähän perään.
1: On vaan yksi mamba, vaan yksi lauantai-ilta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Ella Langley Choosing Texas elokuun saatelakappaleen jälkeen mukavaa perjantaita 10. päivä tänään heinäkuusta myöhemmin tuossa kello 16 jälkeen käydään tuolla Barkkolla. Porjats-festivaali starttaa tänään tuolla Etelärannassa Barkkolaivalla. Ja itse asiassa kello 14, mitä tässä on aikaa, parikymmentä minuuttia, niin siellä ovet aukeaa Hantikaisen Kimmo haastateltava. Siellä on Dingo ensi viikon keskiviikkona keikalla ja tuolla meidän somessa tosiaan kipi vetää pienet dingot. Nyt toista porilaista menossa mambaa luvassa, pyhikkyyneleet.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
8: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Se oli mammaa se ja pyyhi kyyneleet. Poliisi on julkaissut aika lailla poikkeuksellisen tiedotteen, nimittäin tässä tiedotteessa muistuttaa, ettei yksityishenkilöiden tule tarkoituksellisesti esiintyä alaikäisinä erilaisilla keskustelupalstoilla tai sosiaalisen median palveluissa tai viestisovelluksissa. Tavoitteena on houkutella aikuisia ottamaan yhteyttä ja paljastaa mahdollisia seksuaalirikoksia. Esimerkiksi Pirkanmaan lapsirikosten esikäsittelyyksikköön on tullut asiasta ilmoitus. Ja rikoskomissaario Tommi Juvonen poliisin tiedotteessa sanoi, että ymmärrämme, että moni haluaa suojella lapsia ja puuttua epäiltyyn rikolliseen toimintaan. Hyvä tarkoitus ei kuitenkaan tarkoita, että tällainen toiminta olisi tarkoituksenmukaista tai edistäisi rikosten selvittämistä. Ja poliisin mukaan yksityishenkilöiden toteuttamat niin sanotut paljastusoperaatiot voivat vaikeuttaa esitutkintaa ja niissä voidaan tahtomatta vaikuttaa epäilyn käyttäytymiseen, vaarantaa todistusaineistoa tai hankaloittaa poliisin mahdollisuuksia selvittää, että onko epäilty ollut yhteydessä todellisiin alaikäisiin. Tuolla somessa ei nyt minä siis suurena trendinä, mutta joka tapauksessa tällaisia pedofiilin metsästäjiä siellä on ja varmasti kokevat olevansa hyvällä asialla, mutta poliisi muistuttaa, että noin ei kuuluisi eikä saisi toimia ja poliisi ymmärtää, että lasten suojeleminen on yhteinen tavoite, mutta rikosten selvittäminen kuuluu viranomaisille eikä yksityisille henkilöille. Lady Gaga jatkaa Abracadabra, Samantha Foxilta. Touch me.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Onko Touch Me kasarimeininkiä? Kello 14 uutiset luvassa hetkisen kuluttua kello 18 saakka. Mennään perjantaista iltapäivää. J. Karjalainen, Ville ja Lupinen ja vielä ennen uutisia.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
4: 100-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa 100-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. 100 lähellä sinua.
5: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
6: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
8: Ei voi olla totta.
7: Candy World. Juhu!
9: Maailman makein kaukkikauppa.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark. Ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksylle poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti aiemmin, ettei se rajoita enää riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvusta voi aiheutua alueellisesti haittoja, joihin on perusteltua puuttua ennakoivasti. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin Ässät kertoo, että kaksinkertainen Suomen mestari Kasimir Jürgens siirtyy Ässiin. Yksivuotisen sopimuksen Ässien kanssa tehnyt 31-vuotias puolustaja on voittanut Tapparassa 2 Suomen mestaruutta ja 1 CHL-mestaruuden. Liigassa Jürgens on pelannut 397 ottelua tehoin 29+76. Ässien mukaan puolustaja tuo joukkueeseen johtajuutta, sillä kaudella 24-25 hän oli Turun palloseuran kapteeni ja viime kaudella sama tehtävä toistui Lahden Pelikanssissa.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Mukavaa perjantaita, semmoinen 20-21 astetta perjantaisessa iltapäivässä puolipilvisessä kelissä. Mennään, ei pitäisi sataa lännenpuoleista tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna lauantaina puolipilvistä, osin pilvistä, ei pitäisi sataa ja päivälämpötila noin 24 astetta.
8: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
9: Värisilmä.
10: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Perjantaista iltapäivää Betcha Boys ja Domino Dancing kello 14 uutisten jälkeen 10. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta. Mukavaa perjantaita. Huomenna lauantaina tapahtuu tuolla Raatihuoneen puistossa, nimittäin Porin Petanki-klubi juhlistaa 40-vuotista taivaltaan. Hiukan historiaa, mitä on luvassa, mitä huomenna tapahtuu, niin puhutaan tuosta paremmin 2:30. Nyt Aliisa Syrjä, Sydän on rikki ja Spin Doctors siitä Two Princes.

0: Two Princessia asialla Spin Doctors lounassuomen poliisi jatkaa Porin kaupungin työntekijään kohdistuneen aseelliseen uhkauksen tutkintaa. Kaupungin työntekijä siis uhattiin kesken työpäivän tuolla Sampolassa ja uhkaamisen jälkeen epäilty poistui paikalta, mutta poliisi sitten hänet sai kyllä tuolta Sampolasta kiinni ja poliisi epäilee täysi-ikäistä miestä laittomasta uhkauksesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta sekä muista lievemmistä nimikkeistä. Tosin tämä epäilty kiistää teon. Oli aiemmin kiinni otettuna, mutta on jo päässyt vapaaksi. Näin kertoo Yle. Mainisaadus jatkaa. End of the world.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Se oli Miley Cyrusta se, ja End of the World perjantaista iltapäivää jatketaan R.E.M.illä Losing My Religion, ja Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä?

0: Festivaali Porispere.
1: Radio Pori.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo.
4: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
9: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
10: Kotihoito 100. Marja.
11: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
10: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
12: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
13: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
14: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tuossa viime vuonna meidän Radio Pori juhli 40-vuotista taivaaltaan, kun ollaan vuonna 1985 ensimmäiset äänet laitettu ja vuosi myöhemmin 1986 Petankki tuli Poriin paraikaa. Mä tarkistan oikein vielä. Petangue Club de Porin puheenjohtaja Antero Lehti. Mukavaa perjantaita. Mitä kuuluu?
2: Kiitos. Oikein hyvä. Valmistaudutaan huomisiin juhlakisoihin ja vähän on vipinää ollut, mutta keli näyttää ainakin hyvältä nyt ja toivottavasti on huomenna.
1: Hei, täällä on tosiaan huomenna Raatihuoneen puistossa, ennen kuin Antero puhutaan siitä, niin seura tosiaan 40 vuotta tänä vuonna, niin Antero, mikä se historia on? Millä tavalla Petankki on Poriin tullut?
2: No ilmeisesti Robert de Simon Bellamy, hän on ranskalainen, on tuonut vaimonsa tänne Suomeen ja poikia on 3 kappaletta ja hän on aikanaan kavereiden kanssa pelannut tuolla Raatihuoneen puistossa ja sitten syksyllä, olisiko nyt ollut 11. päivä syyskuuta, on perustettu tämä Petankque Club de Pori.
1: 40 vuotta sitten.
2: Kyllä. Siinä mielessä Roope oli kovinkin edistyksellinen, eli hän oli myöskin liiton, Suomen Petankkiliiton puheenjohtaja, ja hänen aikanaan 30 vuotta sitten Porissa pelattiin naisten MM-kisat.
1: Oho.
2: Eli se on ensimmäinen urheilulaji, mitä on pelattu MM-tasolla, ja viime talvena oli sitten jo toinen, eli jääpallo. Eli siinä mielessä ollaan oltu aika paljon edellä muita.
1: Hei, itse nyt mä oon joskus tyyliin mökin pihassa petankkia pelannut. Ei ole kauhean isoa kokemusta, mutta onko kuinka suosittua? Onko täällä minkälaiset harrastajamäärät?
2: No, harrastajia on varmaan tosi paljon, mutta
1: niin, vähän samoin tikaheitossa ja mölkyssä. Niin.
2: Joo, ehkä justi niin kuin tässä mökkitasolla, mutta kilpapetankki on sitten pikkusen ehkä eri, että lisenssipelaajia taitaa olla tällä hetkellä vajaa 600 Suomessa, että ja esimerkiksi Ruotsissa on noin 10 000, että se on, no, Ranskassa taitaa olla lähemmäs 500 000, että muista joskus 2000-luvun alussa, kun mun molemmat pojat aloitti silloin 90-luvun puolivälissä, niin kuin minäkin, ihan vahingossa, ja he olivat silloin tuossa junioritoiminnassa, niin siihen aikaan oli Ranskassa oli 38 000 juniorilisenssiä. Eli kertoo vähän siitä erosta, että tällä hetkellä Suomessa on vissiin alle 10 juniorilisenssiä.
1: Mikäs Porin tilanne on?
2: Porissakin on parhaimmillaan ollut kuulemma yli 100, mutta kyllä tällä hetkellä ollaan jossain 25, mutta sitäkin tasokkaampia on kyllä, että viime viikolla oli toi SM-kisaviikko tuolla Kouvolassa, niin 10 SM-mitalia tuli ja jakantui vielä sillä 9 eri henkilölle, että
1: Eli Pori on menestynyt siis petankissa?
2: No kyllä jo, että mä en tarkkaa lukua, en ihan osaa sanoa, mutta 500-600 mitalin välillä se varmaan on, ja siinä me asutaan tuossa Murtosen mutkassa, niin siinä meidän kadun pätkällä on, no, minä ja vaimo, ja sitten on naapurin pariskunta, ja sitten on yksi talo välissä, niin on vielä yksi pelaaja, niin meillä on yhteensä 290 SM-mitalia.
1: Oho. Hei, Antero, sä tosiaan mainitsitkin, että oot itse vähän vahingossa tullut lajin pariin, niin avaa vähän, millä tavoin?
2: No, mä asuin silloin tuolla Lahden lähellä Kärkölässä, semmoisessa pikkupaikassa, ja paikallislehdessä oli sitten, että talkoo petankkiturnaus, ja kutsuttiin seurajoukkueita, perhejoukkueita, työpaikkajoukkueita, ja mulla oli silloin 10-vuotias ja 13-vuotias poika, ja kysyin, kun ne oli ostanut jostain huoltoasemat semmoisen laatikon, missä oli 6 harjoituskuulaa, ja oltiin heitelty, että mennäänkö kokeilemaan. Me voitettiin heti se turnaus, ja siitä se on jatkunut. Molemmat pojat pelaa vieläkin, ja vanhin poika voitti viime viikolla Suomen mestaruuden singelissä.
1: Onneksi
2: ja
1: olkoon.
2: Hänellä on vielä semmoinen harvinaisuus, niin kuin Suomessa nyt harvinaisia noin arvokisamitalit on, niin vuonna 2021 oli Espanjassa koronan jälkeen sekä naisten että miesten MM-kisat yhtä aikaa. Ja vaimo oli pelaamassa siellä, ei mitään mainittavaa menestystä, mutta Suomen miesjoukkue ensimmäisen kerran selviytyivät 8 parhaan joukkoon ja vielä saivat pronssimitalin. 52 eri maata oli paikalla. Että
1: mahtava homma. Otetaan yksi biisi tähän väliin. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Jatketaan Antero kanssa juttua tämän jälkeen.

0: Halo Helsinki, yksi tämän kesän Porisperin esiintyjistä tässä kappaleella. Voiko enkelitkin eksyä? Tuossa jo Petang Club de Porin puheenjohtajan Antero Lehden kanssa vaihdettiin tarinaa Petankista. Ja jatketaan vielä ja huomenna lauantaina tapahtuu tuolla raatiohuoneen puistossa. Muun muassa tuosta lisää seuraavassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Jutussa on monta kertaa mainittu, että varmasti omalla kotipihalla tai mökillä tai missä tahansa tai kavereiden kanssa tulee petankkia pelattua, mutta jos mahdollisesti kiinnostaa vaikka teidän toiminta ja seuran toiminta, niin Antero, millä tavalla pääsee mukaan ja kuinka homma toimii?
2: No ennenhän petankkia heitettiin Kirjurin luodossa, mutta jossain vaiheessa...
0: Eikö siellä sellaiset radat oli oikein?
2: On, joo, kyllä, ja vieläkin on, mutta meidät oikeastaan häädettiin sieltä pois sitten ja... Meillähän oli siellä se koppikin, mutta sitten se siirrettiin, kun kaupunki teki tuohon Toejaan koulun, mikä nyt on sitten suljettu, niin siihen viereen semmoisen petankkikentän. Siinä me heitellään kesäisin lähes maanantaista torstaisin, melkein joka ilta on varmaan ja sunnuntaina päivisin on. Ja sieltä kyllä saa kuulia ja opastusta, jos jotakin kiinnostaa, että suurin piirtein siinä... Viiden maissa illalla ollaan ja sunnuntaisin siinä puolen päivän jälkeen. Että
0: ei tämä, jos oikein ymmärtänyt, ihan mikään valtavan kallis harrastus ei ole.
2: No ei.
0: aika matalalla kynnyksellä kyllä, pääsee mukaan.
2: No se on totta kyllä ja tällähän nyt on yritetty nyt valtakunnallisestikin nuorille markkinoida, koska kaikki lajit alkaa olla nykyään aika kalliita ja petankkikuulat, se maksaa siinä 100-200 euron se kilpasetti, ja sillä nyt pystyy pelaamaan hyvinkin 10 vuotta.
0: Niin, aivan.
2: Ja muutenhan ei oikeastaan ole, sitten kilpailu matkoissa, ja sitten tietysti kun pelataan, että esimerkiksi viime viikolla pelattiin koko viikko, niin majoituttiin Kouvolassa, se tietysti maksaa sitten, ja se on tämmöistä lomailua, ja
0: mukavaa yhdessä oloa.
2: Joo, ja mä oon aina sanonut itsestäni, että se on meikäläisen maratoni. Mä oon heittänyt niin kauan kuin SM-kisaviikkoja on ollut 97 vuodesta lähtien. No silloin en päässyt vielä veteranisarjoihin, mutta 2012, eli 55-vuotiaana pääsee veteraniksi. Eli sinä vuonna, kun täyttää 55, eli nyt ollaan niin kuin 71 syntyneet, on tänä vuonna jo veteraaneja. Ja siitä lähtien, kun mä oon ollut, niin mä oon heittänyt joka vuosi lähes koko viikon kaikki sarjat. Ensin veteraanisarjat ja sitten yleinen.
0: Hei, huomenna lauantaina Raatihuoneen puisto, niin Antero, mitä tapahtuu? Voiko tulla seuraamaan? Saako itse testata, mikä on huomisen Raatihuoneen puiston anti?
2: No totta kai saa tulla seuraamaan ja toivottavaakin on. Eli meillä on tämmöinen kutsukisa. Me ollaan kutsuttu, itse asiassa kutsuttiin 15 eri seuraa oman seuran lisäksi. Eli tämmöinen 16 joukkueen kisa pidetään. Joku peruntu sitten viime tingassa, niin meiltä iteltään nyt kaksi joukkuetta. Eli meillä on nyt naisten mestaruussarjajoukkue, mikä voitti tänä vuonna SM-sarjan kaikki alkupelin se 14 peliä, kun oli 15 joukkuetta. Seuraavat kolme voitti 9 peliä. Eli sitten meillä on veteraanien SM-sarjajoukkue, mikä myöskin selviytyi sitten elokuun lopussa Turussa pidettäviin finaaleihin, eli 4 parasta. Eli tässä petankissa on esimerkiksi yleisessä sarjassa on mestaruussarja. Itse pelasin tänä vuonna jopa yleistä sarjaa, vaikka olenkin tämmöinen vanha ukko jo. Niin siinä mielessä on semmoinen laji, että meillä on, voi olla samassa kisassa 10-vuotias ja vanhimmat on 90-vuotiaita. Ja ihan menee siinä samassa, että ei ole mitään.
0: Joo, mutta huomenna tosiaan, mihin aika alkaa?
2: Kisat alkaa kello 10, joo, ja meillä on tosiaan siinä pikkusia muistamisia ennen kisaa, ja sitten meillä on teatterin tiloissa meillä on järjestetty ruokailu, ja tarjotaan kakkukahvit näille osallistujille, ja WC:t löytyy sieltä, ja meillä ei ole mitään omaa kanttiin ja tuossa, kun sekin vaatisi jotain lupaa. Kun
0: tossa, ei ole buffettia.
2: Mutta, ei ole buffettia, mutta sitten teatterin siinä edessä on semmoinen kahvi, että siitä pystyy ostamaan ja kaikkea. Ja siinä mielessä ollaan tyytyväisiä, että saatiin kuitenkin lupa järjestää tässä puistossa. Varmasti Suomen hienoin petankkiareena.
0: Joo, siinä on kaksi niitä soraväyliä, niin niillä heitetään.
2: Joo, molemmilla soraväylillä on kolme kenttää ja sitten siinä on semmoinen levennys, niin me tehdään siihen kaksi kenttää ja sitten kun tulee finaali, niin otetaan niistä välinaru pois, että se on vähän isompi kenttä, finaalikenttä ja Satakunnan kanssa tulee tekemään live-lähetyksen, kuvaavat sen finaalin.
0: Niin pääsee seuraa.
2: Kyllä.
0: Sitäkin kautta.
2: Mutta paikan päällähän se on tietysti ihan, niin kuin kaikki muukin urheilu on paikan päällä aina parasta.
1: Radio Pori.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Kiitoksia Antero Lehdelle ja huomenna Raatihuoneen puistonne siellä Porin Petankiklubin 40-vuotisjuhla kutsukilpailu. Jos mahdollisesti kiinnostaa, niin 10 aamulla starttaa. Ressu jatkaa saumaa, IDs ja Chime, sitä myös luvassa.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
10: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254. laaninkuljetus.fi.
11: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
13: Ei voi olla totta.
12: Candy World. Juhu!
14: Maailman makein kauppa.
15: Candy World, Haaparanta.
12: Ja Uumaja.
15: Juhu!
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Se oli IDs ja Time. Kello 15 uutiset olisi luvassa. Ruotuväki-lehti kirjoittaa, että torjuntadroonit otetaan mukaan varusmieskoulutukseen. EU vaatii Metaa muuttamaan Facebookin ja Instagramin vähemmän koukuttaviksi. Ja Euroopassa harvinainen perhoslaji levisi Suomeen. Tämän löydön teki sitten 12-vuotias nuori. Näistä lisää portti on pois sen jälkeen. Näihin hommiin ei synnytä. Aku alla. Uutiset hetken päästä.

0: hyvän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millään se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukalo, niin menee korjauksel. Sillai kai. Vois käydä huonomminkin.
3: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppatallberg.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
6: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
7: Jätskiä tuo jätski
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Noi lausunnossaan, että sulkemisuhan alla olevat naisten järjestöt sijaitsevat alueilla, joissa on meneillään maailman vakavimpia humanitaarisia kriisejä. UN Womenin laskelmien mukaan noin 120 miljoonaa naista tai tyttöä tarvitsee humanitaarista apua tai suojelua. Uusi perhoslaji on levinnyt Suomeen. Kyseessä on todennäköisesti laji nimeltä Cuprina fuschella, jota esiintyy Euroopassa vain Itävallassa. Löydön teki 12-vuotias luontoharrastaja Sara Mutanen Raaseporin Bromarvissa Lounais-Suomessa. Hän havaitsi noin viikko sitten pieniä, tummia perhosia kotkan siipikasvin lehdillä. Hyönteistutkija professori Marko Mutanen kertoo tiedotteessa, ettei Suomessa ole aiemmin tavattu perhosia edes samasta suvusta tai alaheimosta. Löytöpaikalta on havaittu jo parikymmentä yksilöä, joten lajilla on Suomessa vahva populaatio.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Semmoinen 21-21 astetta perjantaisen iltapäivän lämpötila. Osaksi pilvistä, osaksi puolipilvistä, ilmalla ihan aurinkoista. Ei pitäisi sataa ja tuommoista 2-3 metriä sekunnissa puhaltavaa tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta. Huomenna lauantaan aamulla puolipilvistä, iltapäivällä pilvistä. Ei pitäisi sataa, lämmin päivä joka tapauksessa. Huomenna päivälämpötila noin 24 astetta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Perjantaista iltapäivää kello 15 uutisten jälkeen Antti Tuisku ja Hyökyaalto. Se on noin 7 minuuttia yli. Mukavaa perjantaita, kohti viikonloppuahan tässä matkamme käy. David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, The Gone Gone Gone, Kenny Loggins, Danger Zone ja ryyppykävelystä puhutaan tuossa 3:30. Nimittäin tämmöinen täällä kaupungissa pyörit, jos haluaa paikalliseen alkoholihistoriaan ja ryyppäämiseen tutustua. Niin. Mutta joo, puhutaan tuosta Minnan kanssa 3:30.

0: Kenny Loggins ja Danger Zone, lätkäuutisia, niitä on tänään kuultu, kun pelikansistakin tuttu Kasimir Jürgens Porin Sin 1-vuotisella sopimuksella. Tästä on S tänään tiedottanut, ja tuossa tuli itse asiassa jo eilen tuo tieto siitä, että 23-vuotias Aleksi Heimosalmi, niin Carolina Hurricanes kertoi eilen tehneensä sitten sopimuksen, ja Carolina vuoden 2021 NHL-draftin toisella kierroksella varaama Heimosalmi ei ole toistaiseksi päässyt pelaamaan NHL:ssä, tuolla AHL:ssä pelannut sitten Chicago Wolvesissa kahdella viime kaudella yhteensä 108 otteluja ennen lähtöä tuonne Pohjois-Amerikan kaukaloihin. Heimosalmi pelasi täällä meillä Porissa, Porin Sissä. Mutta joo, tämmöinen sitten oli liittyen siis tuohon MM-touhuihin ja NHL-hommiin, niin Lenni Hämeenaho, niin ikään sitten Sistä tuttu kaveri, maailmanmestari. Leijonat tuossa maailmanmestaruuden toukokuussa voitti, ja itse asiassa tuo maailmanmestaruuspokaali, eli poika, saapuu tänne Poriin ensi viikon keskiviikkona 15. päivä, ja itse asiassa Lenni Hämeenaho sekä poika nähtävissä, tavattavissa ja kuvattavissa tuolla Etelärannan Sotsissa ensi viikon keskiviikkona kello 16.45 alkaen. Siellä on ohjelmassa muun muassa Porin kaupungin sekä Porin Sien muistamisten luovuttaminen ja Lenni Hämeenahon meet and greet, ja tuo pokaali esillä koko tapahtumana.
1: Radio Pori.

0: Mark Amber ja Belong Together otetaan Anastasia ja Left Outside Alone -vesteriseltä yhtyeneen kohti sydänpeltoja ja lähdetään sen jälkeen tutustumaan ryppykävelyyn.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Kesä ale veikon.
4: Se toimii.
3: Kesä ale veikon.
4: Se toimii.
3: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
4: Kesä ale, se on sale mahtavaa.
3: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää.
5: Kesäale Veikon, se toimii.
6: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Todella meiltä.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
16: Terku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Terku.fi.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Mä joskus, on siitä varmaan jo kymmenisen vuottakin aikaa, niin tein tällaista kaupunkiopashommaa. Tämmönen Porirock-kierros oli tuolla Visit Porissa ja sitä edeltävässä Porin seudun matkailu Oy Maisassa siis myynnissä. Että lähdettiin Annikselta siitä sitten halki kaupungin ja Porirock-tarinoita Dingosta, Mambasta ja Yöstä ja monesta muusta paikallisesta yhtyeestä. Ja Beer Huntersissa pieni välistoppi, siihen kuului olut ja pizza, siitä sitten halki keveksen ja Rattiksessa päätepysäkki ja pieni Porirock-visailu. Näitä erilaisia kaupunkikierroksia, niitä nyt on. Tänään aamulla puhuttiin yhdestä sellaisesta Koivistoisen Minnan kanssa, nimittäin ryyppykävelystä, ja Westerisen jälkeen palataan noihin aamutunnelmiin.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Nyt hypätään kieltolain salakapakoiden maailmaan. Tervetuloa ryyppykävelyiden pitäjä Minna Koivistoinen.
2: Kiitos.
1: Pirtukauppaa, viina, trokareita ja salakapakoita. Minna, näistäkö on Pori-historia tehty?
2: Muun muassa niistä ja itse asiassa aika vaikuttava historiakin vielä. Pori ja Turku on ollut niitä paikkoja, missä on viinaa tuotu sitten sisään miljoonia ja miljoonia litroja.
1: Mistä tätä tietoa on ammennettu? Mistä sä oot sitä kerännyt?
2: No mä oon aina ollut semmoinen historian tykkääjä, eli luen aika paljon. Sitten kun innostun ja joku aihe rupeaa kiinnostamaan, niin kyllä kirjallisuus on se kaikista paras. Eli oon lukenut paljon tutkimuksia ja kaiken näköisiä teoksia, mitä löytyy. Että niistä ehkä nyt pääasiassa löytyy.
1: No ryyppykävelyissäkin tosiaan hypätään tämmöiseen kieltolain aikaan ja kieltolain hengessä mennään. Niin jos nyt mietitään tätä kieltolakia, niin millaisia vaikutuksia sillä oli ihmisiin silloin ja tähän alkoholikäyttäytymiseen aikanaan?
2: No kyllä se oli aika semmoista kaksinaismoralismia pidettiin yllä. Eli kansalta vietiin viinat ja sitten kuljetettiin vaikkapa valtioneuvostoon ja siellä juhlissa sitten juotiin. Eli kyllä siinä aika paljon poliisikin katsoi sormien läpi tilannetta ja kansahan piti sitä ihan vitsinä, eli kieltolaista tuli virallinen kiertolaki kansankeskuudessa.
1: Aivan, mutta miksi Pori? Sä sanoit äsken, että Pori ja Turku on ollut oikein niitä kunnon paikkoja, niin miksi?
2: Joo, no sen takia, että meillä oli tosi hyvät yhteydet tuossa rannassa. Oli helppo tuoda sitä viinaa sisään ja kansainväliset vedet on tuossa kupeessa, mistä sitä haettiin emolaivoista ja meillä oli hyvät yhteydet sitten tuonne sisämaahan ja junilla vietiin, hevosilla vietiin, milloin milläkin sitten.
1: Joo, joo. Ryyppykävelyitä, mitä sä tosiaan pidät muun muassa, niin tää on nyt kolmas kesä, kun näitä ryyppykävelyitä järjestetään. Kysyntää ilmeisesti riittää ja porilainen ryyppyhistoria kiinnostaa. Osaatko sanoa miksi?
2: No mä luulen, että se on yksi osa meidän rikoshistoriaa myöskin ja sitten se on paljon sellaisia temppuja, mitä tavallinen kansa keksii. Eli se oli semmoista kansanhuvia, miten saatiin salakuljetettua ja piilotettua sitä viinaa. Eli siitä löytyy ihan valtava määrä erilaisia tarinoita.
1: Onko joku semmoinen paikka, miten on voitu piilottaa, minkä voisit tässä kohtaa paljastaa?
2: No niitä on ihan älytön määrä.
1: Anna joku.
2: No kaiken näköiset kivikot ja jopa navettoja kun rakennettiin, niin sinne tehtiin maahan jo valmiiksi semmoinen pohja, että kanisterit saatiin sinne sit laitettua ja päälle jotakin. Et se oli ihan mielikuvituksella, ei ollut rajoja.
1: Ihan, joo, kyllä, ei todellakaan. Hei, jos nyt puhutaan siitä ryyppykävelystä, joita sä järjestät, niin kuinka pitkä tämä kierros on? Kauanko se kestää ja kävelle mennään, niin millaiseen aikatauluun varaudutaan?
2: Joo, no se on semmoinen tunti 4-5, 2 tuntia vähän ryhmän kävelyvauhdista riippuen, eli sen mukaan mennään ja kävellään ehkä semmoinen reilu 2,5 kilometriä. Et kävelyvauhti on paikotellen on vauhdikas, että käydään paikoissa, missä esimerkiksi on kuuleman mukaan sijainnut salakapakoita ja muuta tähän kyseiseen ajankohtaan liittyviä erityisiä tapahtumia.
1: Minna, tämä kierros päättyy salakapakkaan ja teemaan sopien voi tilata esimerkiksi plöröä tai kovaa teetä. Mitä herkkujuomia nämä oikein on?
2: No on niitä 1920-luvun salaisia juomia, eli kahvin joukkoon lurautettiin tietty määrä 96% pirtua. Ja kova tee tietysti korkeassa lasissa tarjoten ja puolet pirtua ja puolet teetä, joten sen voi ajatella, että useampikin henkilö varmaan henkes menettänyt tuossa hommassa, mutta näin se meni.
1: Melko kovaa kyllä kama oli. Hei, muun muassa tänään on illalla ryyppykävely. Sanoit tuossa ennen haastattelua, että saattaisi muutama paikka olla tähän iltaan vielä vapaa.
2: Joo, muutama paikka on nopeimmille.
1: No kerrohan nyt, että mistä voi paikan varata, jos ei nyt tänään pääse, niin jatkoakin ajatella.
2: No esimerkiksi menee kummituskavely.fi-sivulle ja siellä on sitten verkkokauppa, pystyy ostamaan lippuja ja toinen vaihtoehto on Visit Porin verkkokauppa.
1: Kiitos Minna Koivistoinen ja ei muuta kuin sellaista rapsakkaa ryyppykävelyä.
2: Kiitos.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Podcastin jälkeen Leonia Don't Worry perjantainen iltapäivä se jatkuu Mr. Bigillä Wild World ja myös Bessia ja Simple Planiakin luvassa ennen kuin mennään tuonne kello 16 uutisten pariin.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
4: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
3: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
4: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
3: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
4: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
3: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
9: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin. Kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
12: Puuvilla.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ensi viikolla Jatsalla on torstai, perjantai, lauantai nämä pääkonserttipäivät, mutta ton jatsailun lisäksi olisi jälleen luvassa yritysfoorumi, järjestetään toista kertaa ensi viikon torstaina ja perjantaina tuossa Jatskaudun rinnelavalla. Ja lavalle nousevat muun muassa Matti Vanhanen, Mika Malliranta, Timo Soini, Peter Westerbakka, Toivo Sukari ja Kalervo Kummola. Ja ohjelmassa käsitellään muun muassa Suomen talouskasvun tulevaisuutta ja vientiyritysten ja toimintaympäristöjä geopoliittisten jännitteiden keskellä, osaajapulaa, yritysfuusioiden kasvavaa merkitystä sekä yrittäjyyden toimintaedellytyksiä. Tämä tosiaan torstai, perjantai, yritysfoorumi, ihan siis ei maksa mitään. Ja ensimmäinen keskustelu järjestetään kello 12 tuolla Jatskaudun rinnelavalla, muuten sitten Etelärannan paviljongissa nämä muut keskustelut. Ja itse asiassa puhutaan tuosta paremmin vielä sitten Satakunnan viikon päätoimittajan Kim Huomilahden kanssa ensi viikolla, siellä juontajana muun muassa Keijo Leppänen. Besi jatkaa kääriä mukana, tämä on Kaistaa, Simple Planeta ja Sean Paulilta Summer Paradise.
1: Radio Pori.

16 uutiset olisi luvassa perjantaiseen iltapäivään. Ruutuväkilehti kertoo, että torjuntadronit otetaan mukaan varusmieskoulutukseen. Suomalainen Nordic Rengas solmi miljardin euron e-metaanisopimuksen ja Helsingissä Medestä löydetty vainaja on kateissa ollut opiskelija. Näistä ajasta lisää Bangersin jälkeen. Mä Henrik Manne.

0: tapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En.

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadroneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan droniuhkaan. Suomalainen Nordic Rengas on solminut saksalaisen Avanca Alternoilin kanssa pitkäaikaisen uusiutuvan e-metaanin toimitussopimuksen. Sopimuksen kokonaisarvo on yhtiön mukaan noin 1 miljardi euroa. Yhtiön mukaan kyse on yhdestä Euroopan suurimmista alan kaupallisista sopimuksista. Tampereella tuotettava e-metaani toimitetaan Saksan raskaan liikenteen käyttöön.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Jatketaan vielä paikallisesti. Poliisi jatkaa edelleen Porin keskustan itäpuolella keväällä syttyneiden roskispalojen tutkintaa, kirjoittaa Yle. Lounais-Suomen poliisin mukaan tutkinnassa ei ole saatu ratkaisevia tietoja palojen syttymissyistä. Viestintäasiantuntija Katri Tammio kertoo, että tutkinta on kesken. Keväällä Porissa oli yli 10 roskispaloa kaupungin keskustan itäpuolisella alueella. Palojen poikkeuksellinen määrä herätti huomiota ja poliisi tutkii tapauksia vahingontekoina.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Semmoinen 22-23 olisi perjantaisen iltapäivän lämpötila. Osaksi pilvistä, osin puolipilvistä ja ilmalla ihan aurinkoista ja heikkoa tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Huomenna lauantaina mennään öiseen aikaan 12 asteessa ja muuten sitten ihan ok lämpöinen päivä. Puolipilvistä aamupäivällä, pilvistä iltapäivällä ei pitäisi sataa ja mittarissa semmoinen 23-24 astetta.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Liikennetiedote.
7: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pinomäen tie. Pori. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Pinomäentie, Pori. Onnettomuus.
8: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Kello 16 uutisten jälkeen. Julle täällä sun seurana, saana mennään tuonne kello 18 saakka. Ahti, BM, Tähdet, Rick James, Super Freak. Ja tämän jälkeen sitten poiketaan tuolla etelärannassa, nimittäin Barkolla. Jatskemut, ne starttaa tänään isolla alueella ja Kimmo Hantikainen haastateltavana.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Pori Arts-festivaaliviikkoa, sitä tässä pikkuhiljaa odotellaan perjantaista aamupäivää barkkolaivalla, kun haastattelu tehdään. Kimmo Hantikainen, yksi kiihkeimmistä viikoista. Jälleen luvassa, Kimmo, mitä kuuluu?
2: Kiitos, hyvää. Kiihkeet on ollut viimeiset päivät, kun ollaan rakenneltu. Sitä ennen ollaan suunniteltu tietysti nämä kaikki. Nyt näyttää hyvältä, kun tässä nyt istutaan, niin näyttää valmiilta, mutta päässä on vielä monta asiaa, mikä pitää hoitaa ennen kello 14 nämä portit avataan.
1: Pari tukkuhommaa.
2: Pari tukkuhommaa, joo.
1: Hei, viime vuonna ensimmäistä kertaa tauon jälkeen isompi parkkoalue ja jatskatu. Ennen kuin mennään tähän vuoteen, niin Kimmo, minkälainen maku jäi viime vuodesta suuhun?
2: Erinomainen. Viime vuonna tähän aikaan muistaakseni jännitti todella paljon enemmän, koska tosiaan siitä taukoa oli siis semmoinen 10 vuotta suurin piirtein siitä edellisestä, kun meillä oli jotain iso alue. Ja nyt sitten viime vuonna niin kelit osu kohdalleen, eli vähän ennen kuin ruvettiin rakentamaan tätä aluetta, alkoi se, oliko se nyt 3 viikon hellejakso, osui just siihen ja just naurettiin tänä vuonna, että semmoista tuuria tuskin tapahtuu uudestaan ja nyt näyttää siltä, että uudestaan samat kelit, koputetaan puuta, mutta joo, ja se kelit nimenomaan on tässä nyt se yksi juttu, minkä takia se viime vuonna onnistui. Toki myös se, että pitkästä aikaa jatkatu palas, meidän tämä iso alue palas. Sillä oli selkeästi kysyntä viime vuonna, että se näkyy kyllä.
1: Joo, ensi viikoksi semmoista mukavaa 2-3, 2-4, ehkä jopa 2-6, niin harvitoloit siellä tyytyväinen.
2: No pakko olla, että kauheat investoinnit, tietysti nämä ei ole mitään halpoja juttuja nykypäivän rakentaa tällaiset, ja paljon rahaa kiinni, niin kyllähän totta kai kelit on yksi ihan tärkeimpiä juttuja, kun tämmöisiä ulkoilmatapahtumia tehdään.
1: Hei, tässä on vielä viime vuoteen verrattuna ekstra päiviä, eli tänään perjantaina portit aukeaa kello 14 ja ensi viikolla sitten se varsinainen jatshässäkkä. Viime vuonnahan se oli muutama päivä, niin onko vaikuttanut tavalla tai toiselle?
2: Nyt on niinku perjantai, lauantai, sitten ollaan sunnuntai, maanantai kiinni, tiistaina avataan sitten uudestaan ja lauantaihiastolla auki, niin kyllä siis jännityksellä tavallaan odotetaan, koska turistit tulee vasta ensi viikolla. Että tämä tavallaan nyt sitten paluu siihen vanhaan, kun silloin ennen vanhaa oli.
1: Tämä on se porilaisten jatsi.
2: Nimenomaan porilaisten viikonloppu. Porilaiset lähtee rantaa katsoa, mitä on tehty, ja nyt ne jatsit niin kuin alkaa. Alkohan tänään siis virallisesti Pori jatsit alkaa tänään. Ja jännityksellä odotetaan, että kuinka paljon ihmisiä tänään lähtee liikenteeseen. Viikon lämpimän päivä sattuu just nimenomaan tähän päivään ja toivotaan, että sankoin joukoin ihmiset lähtee rantaan.
1: Hei, jos on juomaa baaritiskiin laitettu useampi metri, Kimmo, myös viihdettä. Teillä on myös bändejä täällä.
2: Meillä on joka ilta live-bändi ja joka ilta DJ, eli ohjelmasta ei jää kiinni. Jonain iltana on 2 bändiä peräkkäin tänään esimerkiksi tamperelainen Mikä yhtyö, tämmönen fuusio, rock, funk, rap yhtyö on lavalla 21.30 ja se on itse asiassa se aika, kun nämä livebändit noin kello 21.30 alkaa joka ilta.
1: Ja sillä on kiva näin porilaisittain ensi viikon keskiviikko, Dingo, Levotonta tuhkimoa ja sinä ja minä, niin Kimmo, millä tavalla päädyttiin siihen, että Dingo yhtäkkiä jatskatu Eteläranta Pori 2026, niinpä noiman.
2: No, tämäkin on sillä lailla erikoinen tarina, että kun viime vuonnahan meillä oli Pellemiljoona, ja Pellemiljoonalla oli 40-vuotias juhlakiertoa viime vuonna, ja se oli Porissa ainoa Pellemiljoona keikka silloin, tämä sama keskiviikko, missä Dingo nyt on, ja se keräsi valtavan yleisömassa tänne alueelta, oli ihan täynnä, ja nyt me haluttiin sitten joku vastaava tämmöinen vetonaula tähän niinku pääviikonlopun aloitukseksi, että tämä rävähtää tämä touhu käyntiin. Ja sitten pitkien neuvottelujen jälkeen Dingo haluttiin, ja se on semmoinen ilta, mikä on nyt etukäteen aiheuttanut eniten kysymyksiä ja puhelinsoittoja, että koska ne alkaa ja mitä tänne maksaa, ja pääsy on siis vapaa. lippuja ei myydä, mikä tekee sen, että siihen iltaan varsinkin niin kannattaa tulla ajoissa paikalle, koska pelko on, että tämä täyttyy tämä alue aika ajoissa ja tänne ei voi sitten enempää enää ottaa ihmisiä.
1: Millaisesta alueesta me puhutaan? Vetääkö tämä porukkaa kuinka paljon?
2: No noin 1700 asiakaspaikkaa tällä hetkellä. Kyllä tämän mahtuu. Mutta joten, niin kuin sanoin, niin Dingo varsinkin, onhan meillä muitakin tosi hyviä bändejä, mutta Dingo on nimekkäin ja tietysti porilainen ja heillä on ja muun muassa kerjäläisten valtakunta albumin 40-vuotisjuhla kiertua menossa.
1: Eli tässä on itse asiassa, olen puhunut muidenkin Etelärannan alueen yrittäjien kanssa, Sotsin Ikosen Nikke kanssa ja Rauhasaunalla ja Cafe Poriatsi sitten Onnella veljestä kanssa. Barkko on ollut tässä ikuisuuden, nyt ihan uutta pöhinää Etelärantaa, uusia ravintoloita, tulee venetsialaisten ilotulitusta ja muuta vastaavaa, niin Kimmo, millä Barkolla? Millä on mennyt?
2: No siis jos nyt viitataan näihin meidän kaikkiin näihin toimijoihin, mitä tässä nyt on ympärillä, niin tämä on niinku todella kivaa pöhinää nyt tämä rannas niinku ensimmäistä kertaa oikeastaan tänä vuonna. No Nikke varmaan isoimpana moottorina tässä nyt on saanut meidän kaikki tekemään tämmöistä yhteistyötä. Eli me ollaan tehty tämmöinen yhteinen markkinointivideo tämän Jokirannan ravintoloista ja tämmöistä. Nimenomaan nämä ilotulitukset, kaikki tämmöistä tehdään kimppaa. Ja tämä jotenkin tuntuu kivalta, kun me tehdään yhteistyötä. Me kaikki niin kuin halutaan tämän rantaa enemmän ihmisiä ja käyttää näitä palveluita. Et jos täällä nyt yksi ravintola tai rannassa, niin se ei välttämättä riitä siihen, että ihmiset tämän lähtee. Että et ne voi kiertää näitä useampia, mitä täällä on.
0: Radio

0: Suvi Teräsniska ja Rikki, mutta riittävä kiitoksia Kimmo Hantikaiselle haastattelusta ja tsemppiä sinne Etelärantaan, myös Parkolle Jats-hommiin. Hei, nopea liikennetiedote tiellä 8 tuossa Pinomäentien ja Porin välisellä osuudella sattunut noin kello 16. Onnettomuus, vielä sen parempaa tietoa tästä ei ole tai onko vaikutuksia liikenteeseen, mutta Pinomäentien ja Porin välisellä valtatiekasin osuudella niin onnettomuus sattunut. Elton John jatkaa Something About The Way You Look Tonight ja Eva Maxilta Kings and Queens.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
2: Radio Pori.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium? Premium? Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
5: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
6: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Elton John ja Something About The Way You Look Tonight, jalkapallon MM-kisoja, niitä totta kai tässä nyt on jännitetty ja lopulta sitten ensi viikon sunnuntaina olisi finaali ja katsotaan, että ketä sinne sitten lopulta pääsee. Ranska voitti eilen Marokon, eli Ranska on jatkossa, tänään jatkuu illalla kello 22.00 alkaen Espanja-Belgia-ottelu ja tuosta Espanjan-Belgian välisestä ottelusta sitten voittaja kohtaa Ranskan välierävaiheessa. Ja sunnuntaina, tai itse asiassa lauantaina sunnuntain välisenä yönä 00.00, just kun vuorokausi vaihtuu sunnuntaaksi, niin silloin Norja-Englanti ja vielä sitten sunnuntaina aamuyöstä 04.00 Argentiina-Sveitsiä. Näiden otteluiden voittajat kohtaavat sitten tuolla välierävaiheessa, mutta Ranska siis tässä kohtaa jatkossa ja tänään 10:00 Espanja-Belgia. Ei voi maksaa jatkaa. Kings and Queens.

0: Se oli Eva Max ja sen Kings and Queens. Tuossa nyt kun futiksesta tuli juttua, niin voidaan tässä samalla nyt mainita pelaajauutisia liittyen Ässiin. Ässät vahvistaa puolustustaan Kasimir Jürgensillä. Yksivuotinen sopimus, 31-vuotias pakki. Muun muassa Tapparassa pari Suomen mestaruutta voittanut ja myös yhden CHL-mestaruuden. Ja liigassa Jürgens on pelannut 397 ottelua, noista tehopinnat yhteensä 105. Mutta joo, tosiaan yksivuotinen sopimus ja kulma johtaa. Tajuutta Ässiin kaudella 24-25 oli Turun palloseuran kapteeni ja viime kaudella sama tehtävä toistui sitten Lahden Pelikaasissa. Take That jatkaa Back for Good, niin lampeen nostaa Pete Parkkosta tähän perään.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Linda Lampenius, Pete Markkonen ja Liekin heitin. Noi, loppuun. Ajattelin, kuinka pitkään Parkkosen keuhkoa riittää. Hei, tuolla meidän Facebookissa, siellä on kisa käynnissä, maanantaina arvotaan ja kaksi avointa päivälippua Porispäreen käyvät sitten joko perjantaina tai lauantaina, jos yksin haluaa mennä, niin molempina ja kaverin kanssa sitten jompana kumpana. Käy ihmeessä kommentoimassa, mikä on ollut sun tämmöinen mieleenpainuvin Porispäreen keikka, hetki, kohtaaminen, mikä tahansa, niin osallistut tällä viisiin sitten arvontaina maanantaina nuo lippu. Mutta sitten laitetaan tota arvonnan puitteissa liikkeelle. Bonnie Tyler jatkaa Total Eclipse of the Heart, Maija Saarosta ja Neljä Ruusoa ennen uutisia.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Se oli Miley Cyrus Flowers, sitä ennen Bonnie Tyler ja Total Eclipse of the Heart, ja velsiläinen Tylerhan kuoli aiemmin tällä viikolla 75-vuotiaana, ja BBC:n mukaan Tyler menehtyi portugalilaisessa sairaalassa. Hetkessä kuluttua luvassa kello 17 uutiset, ennen kuin mennään uutisten pariin, niin tässä vielä neljä ruusua ja tieajatuksia.
1: Rakastamme Poria!

0: Klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää on
5: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
8: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
7: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
11: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
12: Terkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Terkku.fi.
13: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan on eduskunnan puhemiehen asia päättää, kutsutaanko eduskunta kesken kesätauon koolle Garden Helsinki-kohun vuoksi. Oppositiopuolueista on vaadittu pääministeri Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki-areenahankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Purra sanoi EU:n valtiovarainministerikokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa, ettei ole havainnut ongelmia hallituksen toimintakyvyssä Garden Helsinki-kohun seurauksena. Suomalainen Nordic Rengas on solminut saksalaisen Avanca Alternoilin kanssa pitkäaikaisen uusiutuvan e-metaanin toimitussopimuksen. Sopimuksen kokonaisarvo on yhtiön mukaan noin 1 miljardi euroa. Yhtiön mukaan kyse on yhdestä Euroopan suurimmista alan kaupallisista sopimuksista. Tampereella tuotettava e-metaani toimitetaan Saksan raskaan liikenteen käyttöön nykyisen kaasuinfrastruktuurin kautta. E-metaani valmistetaan uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä ja talteen otetusta

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: 20 kohdassa 10 asteessa, osin pilvistä, osin puolipilvistä, illemmalla ihan aurinkoista. Ensi yön alin lämpötila noin 12-13 astetta. Huomenna lauantaina aamulla puolipilvistä, iltapäivällä vähän pilvisempää. Ihan ok lämmintä huomenna joka tapauksessa, semmoinen 23-24 olisi mittarissa.
5: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Perjantai on 10. päivää, siitä tässä mennään Irina ja Vahva kello 17 uutisten jälkeen. Ja itse asiassa muuten tällä päivämäärällä suomalaisessa historiassa ollut hieno päivä, nimittäin vuonna 2024 Paavo Nurmi voitti tunnin välein sekä 1500 että 5000 metrin juoksut Pariisin olympialaisissa. Juurikin 10. heinäkuuta 1924 ja muutamia vuosia aiemmin Tukholman olympialaisissa 1912 Hannes Kolehmainen juoksi Suomen maailman kartalle 5000 metrin kuuluisessa juoksussa. Damiano David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me, Jesse Kaikurantaa ja vie mut kotiin tähän perään.

Jesse Kaikuranta ja Vie mut kotiin. Laitetaan hiukan enemmän tempoa tähän perjantaiseen iltapäivään. Kaigo, Donna Summer, Hot Stuff, Sheridan, If I Could Turn Back Time.

0: Tämä oli Sheria tää ja If I Could Turn Back Time. Kirvatsin Jytä, se on luvassa tässä heinäkuussa. Heinäkuun viimeinen keskiviikko, silloin Porisperen aikana Porisperen meidän heinäkuusten iltapäivän yhteistyökumppaneena. Meillä on muuten kisa tuolla Facebookissa käynnissä. Taisin siitä jo tuossa neljän ja viiden välissäkin sanoa, mutta käyn nyt ihmeessä osallistumassa siellä parit avoimet liput Porisperen tarjonta. Kirvatsin Jytä on luvassa silloin keskiviikkona siellä Kake Randeliin muun muassa esiintyy ja kolmas nainen. Ja kolmas nainen hetken päästä. Hyvää ja kaunista.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kolmas nainen, hyvää ja kaunista, on Taylor Swift jatkoa Elizabeth Taylor, ja tämän jälkeen puhutaan siitä, että miksi ja millä tavoin Pate Mustajärvi ilmestyi porilaisnaisen paahtoleipään.

0: Porisperefestivaali tunnetaan erilaisista ja erinäköisistä markkinointitempauksistaan, ja erään kerran oli sellainen homma, että Pate Mustajärvi ilmestyi yhtäkkiä porilaisen naisen paahtoleipään. Tästä kertoo paremmin Harri Vilkuna.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Mutta kun on ollut näitä markkinointitempauksia, oli Marimekko, Jukka Tukkaa, mutta myös oli sitten tätä, ei, Jeesus ei ilmestynyt paahtoleipään, mutta sen sijaan Pate Mustajärvi.
2: Joo, se oli 2015, kun tuli semmoinen idea. Niitähän on aina, että tällaisiin jenkeissä varsinkin tulee näitä, että joku Elvis on tullut joskus jonkun burgeriin tai paahtoleipään, niin kuin Elviksen hahmo tai jotain. Mä varmaan luin jonkun uutisen.
0: Ei se varmaan Elvis siihen tulee.
2: Luin uutiset jostakin tällaisesta, mun tuli mieltä, että ei perhana, että tätä voisi jollakin tavalla aloittaa. Sitten meillä oli just varmaan julkaistu noita esiintyjä, ja sitten sieltä Pate tuli mieleen, että Patehan pitäisi jonkun paahtoleipää tulla. Ja sitten toi Vallin Elinalt kysyin, että nyt tarvitaan tähän joku hahmo, mielellään joku naispuolinen. Mä jotenkin näin, että se pitää joku tämmöisen naispuolisen porilaisen popedafanin hahmo, jolle tämä ilmestys käy ilmi, niin silloin en tuntenut vielä Kallio Johannaa, koska mä hain sellaista hahmoa, jota mä en tunne, ja eikä voi yhdistää Porisperää, ja Kallio Johanna oli tuossa Cafe Solossa silloin töissä, että Johanna on semmoinen räväkkä tyyppi, että se varmaan voisi lähteä hyvinkin tällaiseen, ja sitten Johanna vuosi medialle tämän Juholan Pasin retusoiman kuvan paahtoleivästä, se oli Paten reliefi, ja kyllä se jossain Ilta-Sanomissa julkaistiin ja muutamassa muussakin mediassa tämä kyseinen tempaus.
0: Mutta menikö se millain, mä en muista, että tämmöinen oli, mutta ostiko media sen, että Pate oli siinä niinku oikeasti vai kertoko he niinku siinä?
2: Siinä Johannan äänellä kerrottiin, että oli todellakin vain yllätys, kun hän on niin kova Popeda-fani.
0: Joo,
2: kyllä.
0: Mutta sitä ei heti yhdistetty niinku Porisperä-festivaaliin?
2: Ei.
0: Niin.
2: Joo, paitsi nämä musalehdet kyllä tajusivat, että se on meidän juttu. Mutta kyllä Ilta-Sanomat se osti ihan, tai Ilta-Lehti jompikumpi teki siitä ihan jutun. Sillä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kiekot rapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Linda Marlin, Unforgivable Sinner, kello lähenee 18. Tässä kohtaa kiitellään perjantaisesta seurasta. Aleksi, sun kanssa sitten huomenna 9:stä eteenpäin. Ja tavataan me ensi viikolla sitten maanantaina näissä merkeissä. Ja kova viikko luvassa, totta kai Pori Jazz, humua, menoa ja meininkiä. Sitä myös tällä taudella nuo pääkonserttipäivät torstai, perjantai, lammanta. Mutta hyvää viikonloppua, mukavaa perjantaita, ensi viikko. Moro!

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori. Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari
4: tai...
3: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvin mies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
7: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Talberg.fi.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Joulukuusta 2023 lähtien valtioneuvoston päätöksillä. Syöpäjärjestöt kertovat olevansa huolissaan syöpää sairastavien yhdenvertaisuudesta. Syynä on potilasjärjestön mukaan se, että Kela on lopettanut tiettyjen syöpälääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa. Päätöksen vuoksi hoitojen kustannuksia siirtyy talousvaikeuksissa olevien hyvinvointialueiden vastuulle. Syöpäjärjestöissä pelätään, että jatkossa mahdollisuus hoitoon riippuu aiempaa enemmän potilaan taloudellisesta asemasta. Muutos ei koske yksityisessä terveydenhuollossa annettavia hoitoja eikä ennen heinäkuun alkua tehtyjä korvauspäätöksiä. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön. Taiwanissa taifuuni Bavin odotetaan iskevän osaan maata perjantaina ja lauantaina. Taifuunin voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja, mikä tekee siitä tällä tietoa suurimman Taiwaniin iskevän taifuunin 30 vuoteen. Tuulen voimakkuus on kuitenkin heikentynyt. Maanantaina Guamiin ja Pohjois-Mariaaneille iskenyt supertaifuuni Bavi alennettiin myöhemmin taifuuniksi sen liikkuessa Tyynenmeren yli. Sadetta odotetaan Taiwaniin jopa metrin verran, mikä herättää huolta mahdollisista tulvista ja maan vyörymistä.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Perjantaita mennään noin 22-23 asteessa, osin pilvistä, osin puolipilvistä, illemmalla ihan aurinkoista. Ensi yön alin lämpötila noin 12-13 astetta, huomenna lauantaina aamulla puolipilvistä, iltapäivällä vähän pilvisempää. Ihan ok lämmintä huomenna joka tapauksessa, semmoinen 23-24 olisi mittarissa.
5: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Todella meretä.
10: Joo, todella mureta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
17: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy!
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Halo?
13: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
0: No, olisiko säilykkeet ja semmoset?
1: Niin. Nötkötti säilyy.
0: No joo.
1: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
0: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
1: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
0: 299. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Trumpin mukaan Iran on pyytänyt paluuta neuvottelupöytään. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat eilen iskuja toistensa kohteisiin toista päivää sen jälkeen, kun Trump ilmoitti toissapäivänä aselevon päättyneen. Myös Israel ilmoitti, että sen asevoimat ovat hälytystilassa ja tarpeen vaatiessa valmiina aloittamaan jälleen iskut Iraniin. Suomen Akseli Ruohola on voittanut hopeamitalin suunnistuksen MM-kisojen knockout-sprintissä. Kisa käytiin helteisissä oloissa Italian Genovassa. Ruohola ylsi finaaliin oman välieränsä parhaana. Finaalissa Ruohola oli kiinni voittotaistelussa, mutta taipui Ranskan Guilhem Verovelle 0,8 sekunnin erolla. Ruohola oli ainut suomalainen, joka eteni knockout-sprintin finaaliin. Viime vuonna Ruohola juhli knockout-sprintissä EM-pronssia.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. What do I

0: sabotage.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Joo. Mutta mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
9: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvel.

0: korjaamoon.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
9: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik, klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik, klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik, klik, klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik, klik, klik, klik, klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik, klik, klik, drrrr.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
8: No, tossa just laskin, että about 3 000.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiklandia, vesipuisto
12: loiskuva. Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Hallitus ehdottaa, että niin sanotun käännytyslain eli rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Sisäministeriö on lähettänyt asiaa koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Lain perusteella turvapaikanhakijoiden maahantuloa voidaan estää ja turvapaikkahakemusten vastaanottoa voidaan rajoittaa, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle painostaakseen Suomea. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna joulukuusta 2023 lähtien valtioneuvoston päätöksillä. Presidentti Alexander Stubb sai Turkin NATO-kokouksesta mukaansa lahja-aseen. Tasavallan presidentin kanslia vahvistaa asian STT:lle sähköpostitse. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille revolverin ja siihen sopivia ammuksia. Stubbin saama ase luovutettiin välittömästi poliisin haltuun. Kanslian mukaan Stubb toivoo, että ase museoidaan. Lähi-idän rauhanneuvotteluja välittävät Egypti ja Katar kehottavat Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Egyptin ulkoministeriön mukaan osapuolten olisi nyt annettava etusija diplomatialle ja vuoropuhelulle. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kirjoitti aikaisemmin omistamassaan Truth Social-palvelussa, että Yhdysvallat jatkaa neuvotteluja Iranin kanssa, mutta tulitaukoon ei palata. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat eilen iskuja toistensa kohteisiin toista päivää sen jälkeen, kun Trump ilmoitti toissapäivänä aselevon päättyneen. Uusi perhoslaji on levinnyt Suomeen. Kyseessä on todennäköisesti laji nimeltä Cuprina fuscella, jota esiintyy Euroopassa vain Itävallassa. Löydön teki 12-vuotias luontoharrastaja Sara Mutanen Raaseporin Bromarvissa Lounais-Suomessa. Hän havaitsi noin viikko sitten pieniä, tummia perhosia kotkansiipikasvin lehdillä. Hyönteistutkija professori Marko Mutanen kertoo tiedotteessa, ettei Suomessa ole aiemmin tavattu perhosia edes samasta suvusta tai alaheimosta. Löytöpaikalta on havaittu jo parikymmentä yksilöä, joten lajilla on Suomessa vahva populaatio.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: kuulemma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No, tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 €. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robi Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi. Tule mukaan bileisiin ja nauti elämästä.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Mä oon vapauttelija Teemu Packalén. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhimoon.
0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jaadattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan on eduskunnan puhemiehen asia päättää, kutsutaanko eduskunta kesken kesätauon koolle Garden Helsinki -kohun vuoksi. Oppositiopuolueista on vaadittu pääministeri Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki -areenahankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Purra sanoi EU:n valtiovarainministeri kokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa, ettei ole havainnut ongelmia hallituksen toimintakyvyssä Garden Helsinki -kohun seurauksena. Presidentti Alexander Stubb sai Turkin NATO-kokouksesta mukaansa lahja-aseen. Tasavallan presidentin kanslia vahvistaa asian STT:lle sähköpostitse. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille revolverin ja siihen sopivia ammuksia. Stubbin saama ase luovutettiin välittömästi poliisin haltuun. Kanslian mukaan Stubb toivoo, että ase museoidaan. Ainakin 1 000 000 naista ja tyttöä on jäänyt ilman kriittistä tukea, koska ulkomaista apua on voimakkaasti leikattu, kertoi YK:n perjantaina julkaistu raportti. YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin edustaja sanoi lausunnossaan, että sulkemisuhan alla olevat naisten järjestöt sijaitsevat alueilla, joissa on meneillään maailman vakavimpia humanitaarisia kriisejä. UN Womenin laskelmien mukaan noin 120 miljoonaa naista tai tyttöä tarvitsee humanitaarista apua tai suojelua.

0: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Divein abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minisperä.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu!
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Okei. Mut mitä sä hyödyt sit ite?
5: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus ehdottaa, että niin sanotun käännytyslain eli rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Sisäministeriö on lähettänyt asiaa koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Lain perusteella turvapaikanhakijoiden maahantuloa voidaan estää ja turvapaikkahakemusten vastaanottoa voidaan rajoittaa, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle painostaakseen Suomea. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna joulukuusta 2023 lähtien valtioneuvoston päätöksillä. Presidentti Alexander Stubb sai Turkin NATO-kokouksesta mukaansa lahja-aseen. Tasavallan presidentin kanslia vahvistaa asian STT:lle sähköpostitse. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
3: herkkuja ruokapöytään.
4: Radio Poria.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: onpas kilkatus, ihan päässä soi.
1: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
0: Tätä se premiumi tietää.
1: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
0: Niin siis masterillä?
1: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
1: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja tälle yksi kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 12. Säkylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Peräkallion kylän risteys, Raijala. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Peräkallion kylän risteys, Raijala. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
0: Idea Park. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
1: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
0: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys.
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
1: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Urnajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: normaalista on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Todella meeltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix. Majoneesit.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: K-Auto, miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolta. Isi saanhan, jonka...
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.